higher consciousness. And we are me.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Že nemieri brojem aha. Brojem taká kojina uzmuda. Pus dávam šam rátiť na otetoca zárez 2 merca.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

0: poštovani slušalci, 6:33, vrijeme je da vam poželimo dobro jutro iz našeg studija za ovaj 14. maj 2026. godine. Dobro jutro i dobro nam došli. U jutarnjem programu, kao i svakog jutra, donosimo aktuelne servisne informacije, informacije o dešavanjima u našoj općini, glavnom gradu Bosne i Hercegovine, našoj domovini, ali i šire. Naravno, na svakih sat vremena i ovoga jutra pripremamo za vas aktuelne vijesti, ali tu su i ostali sadržaj, naši gosti u studiju i tako redom. Uz dobro jutro upućujemo i dobre želje za uspješan ovaj 13. majski dan, koji će nam danas biti pretežno oblačan. Trenutna temperatura je 1 stepen u Sarajevu, a kada su u pitanju ostali gradovi, vrijednosti se kreću između 1 i 2 stepena, s tim da je na jugu znatno toplije, pa je u Mostaru i Trebinju već u ovom trenutku temperatura 10 stepeni. Još jednom topli pozdrav iz našeg studija i naravno poziv da ostanete uz program Radija Vogošća. Mi naše jutro nastavljamo vogošćanskom himnom koju izvodi grupa izvođača.
1: Tu gdje sunce ljubi rijeku, tamo gdje se cesne sijeku, kapija je tu od grada, svakom sada.

Što se tiče Sarajeva, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost tokom dana, postupno povećanje oblačnosti i jutarnja temperatura. Prema posljednjoj informaciji je da je oko 4 stepena, a najviša dnevna u Sarajevu mogla bi iznositi 20 stepeni Celzijusa. Trenutno je u Bihaću 6, Banjoj Luci 5, Bjelašnici 3 stepena, Brčkom i Bugojnu 5 stepeni, u Drvaru 0, Glamoč, Goražde 2 stepena i tako dalje. Ako pogledamo izglede vremena za sutra, možemo kazati da nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, temperature u jutarnjim satima do 12 stepeni, na jugu 15, dnevne između 17 i 22 stepena. Mi još jednom želimo dobro jutro i dobrodošli na talase Radije Vošća.

6:48 minuta, još jednom želimo dobro jutro iz našeg studija, dobro jutro i dobrodošli na talase Radija Vogoša. Trenutna temperatura u Sarajevu 4 stepena, kada su u pitanju informacije o putnim pravcima u Bosni i Hercegovini. Nakon uklanjanja odrona kamenje i stabala sa kolova, za saobraćaj normalizovan na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa Bihać. Zbog redovnog servisiranja tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Zabranjeno kretanje svim vozilima preko mosta na magistralnoj cesti i Dobropolje Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, 19 km makadamske ceste, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom neizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila zbog registracije putnika. Po novom sistemu izlazaka i ulazaka u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Podsjećamo da je od kraja 2025. godine granični prijelaz za Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak saobraćaj je zabranjen za sva teretna vozila. Želimo sretnu jugužnu ugodnu vožnu, 6:50, jutarnji program na talasima Radija Vogošća.

0: Podcast'i.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Službenici uprave za indirektno oporezivanje u saradnji sa službenicima SIP-a i drugih policijskih agencija jučer su učestvovali u aktivnostima na terenu na području istočnog Sarajeva, Sarajeva, Kiseljaka, Visokog, Banja Luke i Zvornika, prikupljajući dokaze zbog postojanja sumnje da su počinjena krivična djela iz oblasti indirektnog oporezivanja. Predstavnici Hrvatske preuzeli su u srijedu na graničnom prijelazu Macelj posmrtne ostatke 500 hrvatskih žrtava iz vremena nakon završetka Drugog svjetskog rata, koje je Slovenija predala u sklopu prvog međunarodnog protokola primopredaje. Predsjednik Kazahistana Kazim Žomart Tokajev potpisao je uredbu o mjerama za uvođenje umjetne inteligencije u sistem srednjeg obrazovanja Republike Kazahistan s ciljem modernizacije obrazovnog sistema i razvoja ljudskog kapitala u uslovima ubrzanog razvoja tehnologija umjetne inteligencije u toj zemlji. Festival kulture Slovogorčina raspisao je konkurs za dodjelu književne nagrade Mak Dizdar za najbolju neobjavljenu zbirku poezije mladog pjesnika ili pjesnikinje u 2026. godini. Košarkaši Slobode Energoinvest ostvarili su prvu pobjedu u Ligi 4 prvenstvo Bosne i Hercegovine nakon što su sinoć u Majdanu savladali ekipu Širokog rezultatom 84:72 u susretu četvrtog kola. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, maksimalna dnevna temperatura u Sarajevu iznosit će 20 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti.
2: Radio, radio, radio, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.

I 7 minuta, jutarnji program na talasima Radija Vogoša za 14. maj 2026. godine, a danas u Bosni i Hercegovini promjenjivo oblačno vrijeme, jutro je prilično svježe, temperatura u glavnom gradu 4 stepena Celzijusa. Kada su u pitanju biometeorološke prognoze, naklonjenije su nam nego ranijih dana, dakle lagana stabilizacija vremena i poboljšanje vremenskih prilika pozitivno utiče na većinu populacije. A iz Elektroprivrede smo dobili informaciju da će danas dolaziti do redovnih isključenja električne energije. Vogošća će danas biti uredno snabdjevena električnom energijom, ali bez struje će ostati trafo područje Rakovica selo, Rogine, zatim Gornji Kovačići, Stup Potok i Donji Hadžići. Riječ je o redovnom održavanju, a kada su u pitanju vanredna isključenja, za danas nema posebnih najava. Osim ovoj informaciji dodajmo i to da bi i sutra u terminu od 9 do 15 sati moglo doći do isključenja električne energije u naselju Krivoklaci. Ostanite uz jutarnji program na talasima Radija Vogoša 7 sati i 9 minuta. Dobro jutro svima vama koji ste se u program Radija Vogoša uključili nešto kasnije.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Smatrao sam dužnošću i srećom da sebe i druge čuvam od grijeha i sebe uzalud je kriti. Griješne misli su kao vjetar, tko će ih zaustaviti? U čemu je pobožnost ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovjek nije Bog, njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu. Tada sam mislio, sad o tome mislim drugačije. Svijet mi je odjednom postao tajna i ja svijetu. Stali smo jedan prema drugome, začuđeno se gledamo. Ne raspoznajemo se, ne razumijemo se više. Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od snaga.

0: Bila je to grupa Magvet i pjesma Slagao me je, a u nastavku ćemo još malo o servisnim informacijama, aktuelnim servisnim informacijama. Govorili smo o putnim pravcima u Bosni i Hercegovini, aktuelnom stanju. Evo još jedan put podsjećamo da zbog radova servisa tunela Hum, Peču i Ričice i Klopče zatvorena dionica autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever, Podlugovi, Sarajevo-Zapad, Lepenica, Počitelj, Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih motornih vozila preko mosta na magistralnoj cesti do Propolje Miljevina. Vozila ukupne mase 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom neizmjenično, dok za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidin je dozvoljen saobraćaj vozilima do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bajpas u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Svim vozačima u Bosni i Hercegovini želimo sretnu i ugodnu vožnju i naravno još jedan put apelujemo na sve vas da vozite maksimalno oprezno na svim putnim pravcima u Bosni i Hercegovini.
1: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

Čarobni grah. Jednom davno u malom kraljevstvu sa svojom majkom na malinom imanju živio je jedan siromašni dječak. Malo kraljevstvo bilo je veselo, bogato i raskošno. Gotovo svi su živjeli u sreći i blagostanju. Nikome ništa nije nedostajalo, kralj je bio sretan, kraljica je bila sretna i ljudi iz kraljevstva bili su još sretniji. Sve je bilo na svom mjestu, onako kako treba biti, ali onda, jednog dana, u malo kraljevstvo dolutao je strašni div. Bio je to najveći i najstrašniji div na svijetu. Pokrao je svo blago u kraljevstvu, opustošio polja, počupao sva stabla i pogazio svo cvijeće. Zatim je sve što je ukrao naprtio na leđa i nestao. Nikoga nije mogao pronaći. I svi su bili jako tužni jer su ostali bez svega što su imali. Svi osim siromašnog dječaka s početka priče. Za njega to i nije bila neka promjena, jer on nikada nije ni imao ništa. Jednoga dana, majka ga zamoli da ode na pijacu i proda jedino što je posjedovala, jednu malu kravu. Na putu do pijace, dječak je sreo neobičnog vilenjaka, koji ga je nagovorio da zamijeni kravu za 3 zrna graha. Ubijedio ga je da je grah čaroban. Kada se dječak vratio kući, njegova majka je bila jako razočarana. Nije mogla vjerovati da je toliko naivan, da je zamijenio jedino što su imali za 3 zrna graha. Ona je bila osoba koja nije vjerovala u čaroliju. Bila je ljuta i bacila je grah kroz prozor. Sljedećeg jutra dječaka je iznenadila golema stabljika graha pod prozorom. Izrasla je na mjestu gdje je majka jučer bacila čarobni grah. On se odluči popeti uz tu stabljiku. Penjao se, penjao sve dok nije stigao do samog vrha, a tamo na vrhu među oblacima otkrio je nešto neizrecivo čudnovato. Dvorac strašnog diva. Sve je bilo tako ogromno u tom dvorcu. Odjednom dječak začuje duboki i hrapavi glas. Njušim ljude! Dječak se brzo sakrije u ormarić, a ogromni div uđe u sobu i sjedne u ogromni naslonjač. Zatim div pogledom potraži zlatnu kokoš i reče joj: nesi. I ona mu da zlatno jaje. Potom div reče: sviraj. I zlatna harfa koja je stajala u blizini počne sama od sebe da svira. Bio je to najljepši zvuk koji je dječak skriven u ormaru ikada čuo. Dok je harfa svirala, div zaspi. Dječak se išulja iz ormarića, uze kokoš i harfu i da se u bijeg. U to se div probudi, potrča za njim, ne bi li ga ulovio. Ali dječak, onako mali, puno brže je i spretnije silazio niz stabljiku nego li div. Kada je majka ugledala svog sina, brzo je zgrabila sjekiru i posjekla divovsku stabljiku. Div se strovali na zemlju u svojoj veličini i težini. I od tada ga više niko nikada nije vidio. A dječak i njegova majka, zahvaljujući kokoški koja nese zlatna jaja i zahvaljujući zlatnoj harfi, živjeli su sretno i veselo do kraja života.

0: Ja nisam više mala da darujem ti cvijet, niti sam sasvim stasala da poklonim ti svijet. Za tvoj dan, mila mama, kažem ti veliko hvala.
1: Mama, volim te što si najljepša bajka i što si rođena da budeš baš moja majka. Srećan ti 8. mart.
2: Volim te jer si život moj, tebi dugujem sav uspjeh svoj. Ne volim samo ovaj 8. martovski dan, jer svaki drugi nama je poseban.
3: I da se svijet mijenja i da se svijet ruši, jedina je žena u srcu i duši. Mama, srećan ti 8. mart.
4: Svu nježnost tvoju, snagu i ljubav želim da ti vratim. Ka jednog dana kad odraste, moći ću sve da shvatim. Draga mama, srećan 8. mart.
5: Majka je tema neiscrpna, vječna. Ona je riječ gorda i slatkoriječna. Majko, srećan ti 8. mart.
6: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
7: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
6: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
8: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je kraj. Kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Nakon marketinga i nakon što smo oslušali bajke za djecu, vrijeme je da se vratimo našim ostalim sadržajima u jutarnjim programima. U nastavku listamo dnevnu štampu. Ovo jutro započinjemo sa pregledom današnjeg broja oslobođenja. A u oslobođenju, pored ostalog, možete pročitati. Radovi

na poreske prevare teške skoro 13 miliona konvertibilnih maraka. Završen prvi sastanak Trumpa i Xi Jinpinga, Tajvan, Iran i ekonomija bile su teme. Dalje u današnjem broju oslobođenja možete pročitati pobjeda njemački sudista u Ukraji, manjoj Milki presuda u korist potrošača. Ljubavni problemi, bizaran slučaj bigamije, oženio se u Bosni i Hercegovini, Došink je još uvijek u braku u Austriji. Drugi slučaj, Italijani deportovali okorilog kriminalca u Bosnu i Hercegovinu. Nakon oslobođenja listamo i dnevni avaz. Za danas u avazu možete pročitati ekspert Aleksa Milojević o kolapsu privrede, privatizacija i prodaja uništili industriju. Susret najmoćnijih u delegaciji Sjedinjenih Američkih Država, 17 vodećih poslovnih i tehnoloških direktora, što dogovaraju Trump i Kina.

0: Uzbudljivi pun prekida Zrinski šampion kupa Bosne i Hercegovine. To su bili neki od naslova koje smo izdvojili iz današnjeg broja dnevnog Avaza i oslobođenja. Kada je u pitanju dnevna štampa, svakog jutra na kioscima širom Bosne i Hercegovine možete potražiti svoje nove brojeve dnevnih listova Oslobođenje i dnevni Avaz širom Bosne i Hercegovine. Ostanite dalje uz jutarnji program na talasima Radija Vogoša, 7 sati i 42 minute. Slušate nas sve do 12 sati, a u 8 sati je pregled vijesti. Ostanite uz jutarnji program.
1: Otvori oči i nasmiješi se. Jutro je

49 minuta, jutarnji program na talasima Radija Vogoša. Dobro jutro svim našim slušalcima. U jutarnjem programu u 8 sati možete ispratiti novi pregled vijestija kada su u pitanju informacije koje vam donosimo u ovom trenutku. Još ćemo malo o vremenskim prilikama. Dakle, danas u Bosni i Hercegovini, iako nekakav subjektivni osjećaj da je nešto svježije vrijeme, da je hladnije, temperature u popodnevnim satima bi trebali ići i do 20 stepeni, što je sasvim regularno kada su u pitanju majski dani. A mi smo negdje na polovini mjeseca maja, proljeće u punom smislu nam pokazuje svaki dan na svoju promjenjivost. Kako god, danas ne bi trebalo biti kiše, ali će biti nešto oblaka u Bosni i Hercegovini, barem kada je u pitanju kanton Sarajevo, odnosno glavni grad Bosne i Hercegovine. Sa takvim vremenskim prilikama biometeorološke prilike su nešto povoljnije, povoljniji su uslovi, uglavnom stabilizacija vremena donosi bolje meteorološke meteopatske prilike, dakle i hronični bolesnici kao i svi drugi bolesnici koji imaju određene probleme kada su u pitanju biometeorološke prognoze, danas bi trebali da se osjećaju znatno bolje. Ono što je potrebno danas, svakako povesti računa o odjevanju i, kako se to popularno kaže, važno je slodjevito se obući, jer krajem dana će se povećavati i rasti temperature i samim tim bit će potrebno nešto malo komotnije i ugodnije da se obučemo. I još jedan put, 7 sati i 51 minuta, u 8 sati slušamo vijesti.

Dobro jutro, poštovani slušalci, službenici uprave za indirektno oporezivanje u saradnji sa službenicima SIP-a i drugih policijskih agencija učestvovali su u aktivnostima na terenu na području istočnog Sarajeva, Sarajeva, Kiseljaka, Visokog, Banja Luke i Zvornika, prikupljajući dokaze zbog postojanja sumnji da su počinjena krivična djela iz oblasti indirektnih poreza. Predstavnici Hrvatske preuzeli su u srijedu na graničnom prijelazu Maselj posmrtne ostatke 500 hrvatskih žrtava iz vremena nakon završetka Drugog svjetskog rata, koje je Slovenija predala u sklopu prvog međunarodnog protokola primopredaje. Predsjednik Kazahistana Kasim Žomart Tokajev potpisao je uredbu o mjerama za uvođenje umjetne inteligencije u sistem srednjeg obrazovanja Republike Kazahistan s ciljem modernizacije obrazovnog sistema i razvoja ljudskog kapitala u uslovima ubrzanog razvoja tehnologije umjetne inteligencije u toj zemlji. Festival kulture Slogočina raspisao je konkurs za dodjelu književne nagrade Makadizdar za najbolju neobjavljenu zbirku poezije mladog pjesnika ili pjesnikinje u 2026. godini. Košarkaši Slobode Energoinvest ostvarili su prvu pobjedu u Ligi 4 prvenstva Bosne i Hercegovine nakon što su u Majdanu savladali ekipu Širokog Brijega rezultatom 84:72 u susretu četvrtog kola. Do kraja dana stabilno vrijeme, prohladno, jutro temperatura u Sarajevu 4 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti.

jutarnjeg programa, poštovani slušaoci, slijedi radijski kalendar i mi ćemo se prisjetiti nekih događaja od 14. maja zabilježenih kroz historiju. Tako je 14. maja 1905. godine postavljen kamen temeljac za crkvu Presvetog Trojstva. Zamisao o gradnji župne crkve Presvetog Trojstva u Novom Sarajevu iznio je nadbiskup Josip Štadler još krajem 19. stoljeća. Štadler je izabrao Novo Sarajevo kao prikladno mjesto za oblikovanje nove župne zajednice iz jedinstvenog razloga što se grad širio dolaskom novih stanovnika koje je trebalo vjerski zbrinuti. Kupio je zemljište u Kolodvorskoj ulici od posjednika Mališevića kao i kuću koju je kasnije adaptirao za župni stan. Kada je 1905. godine definitivno zaključeno da se gradi crkva, arhitekt Josip Pancaša napravio je nacrt sa proračunom od 50.000 kruna. Novac su namirile župe vrh Bosanske nadbiskupije, a najveći dio je dao i sam nadbiskup. Gradnju su započeli i dovršili ugledni graditelji, a kamen temeljac za novu crkvu blagoslovio je kanonik i budući nadbiskup dr. Ivan Šarić 14. maja 1905. godine. Crkva je završena i posvećena 18. maja 1906. godine. Ukupni troškovi njene gradnje iznosili su 100.000 kruna.

Fudbalera Muhamed Konjić, 14. maja 1970. godine, rođen je u Tuzli, odbrambeni igrač i prvi kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine. Svoju karijeru počeo je u fudbalskom klubu Sloboda 1989. godine, da bi 92. prešao u nogometni klub Belišće. Od 93. do 96. godine igrao je za Zagreb, gdje postiže 5 golova. Nakon toga prelazi u Cirih i tako kreće njegova internacionalna karijera. Svoju karijeru završio je davne 2006. godine, a za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao je 38 utakmica i postigao 3 gola. Od najdražeg dresa se oprostio 16. augusta 2006. godine u prijateljskom meču protiv reprezentacije Francuske, koja se igrala na Koševu. Konjić je prvih 8 mjeseci agresije na Bosnu i Hercegovinu proveo u sastavu Armije Republike Bosne i Hercegovine.

olsun lezzet olsun darısı mega hitte. Jutarnji program na Talasim, Radio Vogoš, 8 sati i 19 minuta. Jutarnji program nastavljamo informacijama koje se tiču područja općine Vogoša. Jučer u Srednjoškolskom centru Vogoša upriličen zanimljiv događaj pod nazivom Mladi imaju riječ. Općina Vogoša u saradnji sa Institutom za razvoj mladih kult organizovala dijalog mladih i vlasti pod nazivom Mladi imaju riječ. Događaj koji je okupio mlade predstavnike omladinskih organizacija, organizacija koje rade sa mladima te predstavnike općine Vogoša koje je predvodio općinski načelnik Migdal Hasanović održao u amfiteatru Srednjoškolskog centra Vogoša. Dijalog je organizovan kao prostor za direktnu komunikaciju između mladih institucija sa posebnim fokusom na izradu strategije prema mladima. Osim načelnika Hasanovića učešće u dijalogu uzeli su i predstavnici općinskog vijeća Vogoša Nihat Hadžić, dopredsjedavajući Bego Gljivate, vijećnici Samir Surić i Armin Hebiba. U svemu su aktivno učestvovali i pomoćnica načelnika za privredu i integrisani lokalni razvoj društvene djelatnosti Jasmina Pasnić i Elvir Crvenjak ispred stručne službe za poslove općinskog vijeća. Važnu ulogu u odvijanju dijaloga dali su učenici, nastavno osoblje i direktor Srednjoškolskog centra Vogošća Elvir Sučeska. Tokom susreta učenici su imali priliku iznijeti svoje prijedloge, stavove i ideje o ključnim oblastima koje će biti obuhvaćene strategijom, među kojima su obrazovanje, nauka, zapošljavanje i poduzetništvo, za zdravstvena zaštita, socijalna briga, sigurnost mladih, kultura, sport, aktivizam, volontiranje, mobilnost, informisanje i tako dalje. Poseban značaj događaja ogleda se u činjenici da su mladi bili u prilici da aktivno učestvuju u procesu u kreiranju

Elektronna 88 zareza megaherca. I još uvijek govorimo o dešavanjima na području općine Vogoša, najavljujemo nove događaje koji nas očekuju u narednih nekoliko dana. Ono što je jučer bilo zanimljivo je zapravo film koji su imali priliku pogledati učenici osnovne škole Mirsad Prnjavorac. U sklopu svojih vannastavnih aktivnosti koje su dobrovoljne i kreativni oblici rada u školama se proširuju u redovni nastavni program i razvijaju posebne sklonosti učenika. A sve to fokusirano je na odgoj, socijalizaciju, stvaralaštvo i korisno provođenje slobodnog vremena te integrativni dio školskog programa. Tako jučer u sklopu nastavnih aktivnosti učenici 7. i 9. razreda osnovne škole Mirsad Prnjavorac imali su priliku pogledati dugometražni igrani film Savršeni krug režisera Ademira Kenovića. Inače, ovaj film je veoma popularan u Bosni i Hercegovini, a cilj ove aktivnosti je da se učenici upoznaju sa historijskim činjenicama vezanim za agresiju na Bosnu i Hercegovinu. Film Savršeni krug prenosi antiratnu poruku i uvjerava u dobrotu ljudi čak i u nehumanim uslovima. U glavnoj ulozi u ovom filmu mogli smo pogledati istaknutog bosansko-hercegovačkog i hrvatskog glumca Mustafu Nadarevića.

0: dalje pratite jutarnji program na talasima Radio Vogoš, 8:44. U nastavku podsećamo da zbog radova na servisu tunela Humpeču, Ričice i Klopče zatvorena dionica autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika. Ima i 19 km makadamske ceste, upozoravaju iz Bihamka. Saobraća se jednom trakom. Takva situacija je na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina, na magistralnoj cesti Jablanica-Blidin je dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Apeluje se na sve vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila, poštuju saobraćajnu signalizaciju i naravno budu posebno oprezni u blizini školskih zona. A u nastavku našeg jutarnjeg programa malo ćemo o aktuelnostima sa područja općine Vošća. Vogošanski bokseri još jedan put su pokazali sjajnu formu i postali su ponovo prvaci. Tim povodom primljeni su kod načelnika općine Vogošća Migdada Hasanovića. Na pojedinačnom prvenstvu Bosne i Hercegovine u olimpijskom boksu koje je za omladince održano u Banovićima, za seniore u istočnom Sarajevu, vogošanski bokseri osvojili su 5 titula prvaka. Titulom seniorske prvakinje okitile su se Leila Sinanović, dok su kod omladinaca u svojim kategorijama bile najbolje Lejla Efendić, Emil Kurtović, Din Šejto i Amar Bibić. Upravo je Amaru Bibiću pripao i pehar za najborbenijeg para u pionirskom uzrastu, dok je isto priznanje u kategoriji juniora završilo u rukama Dina Šejte. Prilikom prijema načelnik Migdad Hasanović je kazao da su ovo rezultati i medalje koje su potvrde predanog rada, discipline i sportskog duha, ali i dokaz da se trud i odricanje u disciplinu uvijek isplate. Na prijemu je zahvalio trener i predsjednik bokserskog kluba Vogošća Edis Efendić te trener Ades Hođić, koji su ovom prilikom kazali načelniku da su zahvalni na prilici da ih ugosti te podršci koju općina Vogošća kontinuirano iskazuje bokserskom klubu Vogošća.
1: Radio Vogošća.

nove informacije koje smo dobili iz elektroprivrede jeste da danas od 9 do 13 sati bez električne energije ostaju i traho područja Blagovac i Krivoglavci. Kada su u pitanju ostala isključenja od 9 do 15 ostaje i traho stanica Krivoglavci 2, dakle to je kada je u pitanju područje općine Vogoša, biće isključenje u Binježevu, Gornjim Čavljanovićima, Osaniku, zatim Reljevo dvoru i tako redom. Isključenja su uglavnom do 15 sati. Riječ je o redovnom održavanju energetskih postrojenja. Tako stoji u informaciji koja je pristigla iz elektroprivrede. Ostanite dalje u jutarnji program, 8 sati 53 minuta, 3 minute, u 9 sati slijedi novi pregled vijesti.

0: vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Predsjednika stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović je izjavio da će biti kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a zvanična potvrda se očekuje danas 15. maja sa sjednice predsjedništva stranke Demokratske akcije. Novi zakon o stanovnicima u Hrvatskoj izazvao je burne rasprave u javnosti i parlamentu, a među ključnim novinama su obavezni ljekarski pregledi za strance, učenje hrvatskog jezika i produživanje radnih dozvola za strane radnike. Beč, domaćin 70. izdanja Eurosonga ove godine, istovremeno centar muzičkog spektakla i političkih tenzija nakon što je učešće Izraela izazvalo podjele među državama učesnicama, fanovima i aktivistima. Festival kulture Slovog Očina raspisao je konkurs za dodjelu književne nagrade Makedizdar za najbolju neobjavljenu zbirku poezije mladog pjesnika ili pjesnikinje u 2026. godini. Košarkaši Slobode Energoinvest ostvarili su prvu pobjedu u Ligi 4 prvenstva Bosne i Hercegovine nakon što su u Mejdanu savladali ekipu Širokog Brijega rezultatom 84:72 u susretu četvrtog kola. Do kraja dana oblačno vrijeme, moguće su padavine u pojedinim dijelovima naše zemlje. U Sarajevu maksimalna dnevna temperatura 20 stepeni Celsijusa.
2: Jutro na 88,2 MHz.

0: Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderiji u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brand, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice www.omn100.ba ili na telefon 033-742-002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brend dolazi do pravih kupaca.
1: Kupovati je lako uz akciju Amco.
2: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.

I dalje sviramo zabavnu muziku na talasima Radio Vogoša, 9 sati i 10 minuta. Ono prijem nove muzičke numere. Evo i nekoliko informacija o vremenu. Meteorolozi poručuju da još danas uživamo u pretežno sunčanom vremenu, ali kišu možemo očekivati u noći i sutra. Inače, u Sarajevu će danas prije podne biti sunčanije. Umjereno povećanje oblačnosti možemo očekivati u drugom dijelu dana. Temperatura u najtoplijem dijelu dana oko 20 stepeni Celsijusa. Sutra nas očekuje pretežno oblačno vrijeme, većina padavina u jutarnjim satima, u Hercegovini tokom cijelog dana povremeno sa lokalnim pljuskovima. Sutra temperature u jutarnjim satima između 7 i 12, dnevne između 17 i 22, na jugu zemlje 25 stepeni. U subotu također nestabilno vrijeme prije podne sa lokalnim pljuskovima, više padavina u popodnevnim i večernjim satima, lokalno je moguća i pojava grada. Jutarnja temperatura između 6 i 12, na jugu zemlje 14, dnevne temperature zraka između 15 i 20, na jugu zemlje 23 stepena Celsijusa. Ostanite dalje uz jutarnji program na talasima Radio Vogoša. U nastavku ćemo slušati Fatmira Sulejmanija, a nakon njega Znamenje moje domovine.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta osma? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Smatrao sam dužnošću i srećom da sebe i druge čuvam od grijeha i sebe uzalud je kriti. Griješne misli su kao vjetar, tko će ih zaustaviti? U čemu je pobožnost ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovjek nije Bog, njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu. Tada sam mislio, sad o tome mislim drugačije. Svijet mi je odjednom postao tajna i ja svijetu. Stali smo jedan prema drugome, začuđeno se gledamo. Ne raspoznajemo se, ne razumijemo se više. Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Osma, da prostiš, jedna zemlja imade. I osma, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od sna.

0: student sam fakulteta informacijonih tehnologija u Mostaru. Treniram judo od svoje 5. godine, tako rečeno. I trenutno sam trener u judo klubu Bogošća.
1: Ti kažeš treniraš judo od svoje 5. godine, ali ja ipak mislim otkako si prohodao, s obzirom da si u jednoj sportskoj porodici, da je to nekako tako bio jedan prirodan slijed.
0: Ja, upravo, tako se može reći. Moj otac je trener, isto tako čita svoj život, tako da sam ja od svojih ranih godina krenuo njegovim stopama.
1: Stari brat je također trener, yes. Mlađa sestra, svi ste uspješni i imate jako mnogo medalja. Ne znam gdje držite sva ta silna odlikovanja.
0: Imamo jednu posebnu sobu u kojoj sve zajedno držimo.
1: Evo ovako, možeš nam malo ispričati i o svom sportskom putu, dakle nakon treninga na koji si krenuo odmah kad si prohodao, kako je sve krenulo kada je u pitanju judo?
0: Pa ja sam od svojih, kao što sam rekao, ranih godina krenuo trenirati judo uz, naravno, svog oca, brata, pa poslije i sestru. Poslije svojih takmičarskih dana krenuo sam se više treningu sa djecom i tom trenažnom procesu. I trenutno sam, vodim grupu u fitness klubu Shark, u prostorijama fitness kluba Shark, treninge za djecu od 5 do 14 godina u tom nekom osnovnoškolskom razdoblju.
1: Meni posebno zanimljiva činjenica da si zapravo veoma mlad dječak, mladić, šta god, student, ali si majstor judo. A kako se dođe do tog zvanja, prestižnog zvanja, moram kazati?
0: Pa majstorsko zvanje judoa je u stvari crni pojas. To se, kako rečeno, zaradi dugim nizom godina treniranja, zalaganja, što u klubu, što na takmičenjima, što na treningu i naravno polaganjem adekvatnih učeničkih i majstorskih pojasiva. Ja sam svoj crni pojas položio sa 18 godina, mislim, ili 19. Uglavnom, sad imam 23 godine i eto, hvala Bogu, nadam se ako Bog da sljedeće godine da polažemo ja i Džela za drugi dan, to jest drugi dan crnog pojasa.
1: Sve to iziskuje mnogo treninga, mnogo discipline, mnogo odricanja, rada, truda.
0: Jest, naravno. Svaki trening je nešto novo što i mi kao treneri saznamo i djeca što naravno pokupe od nas.
1: Ali nastavit ćemo kasnije razgovor, evo da pozdravimo i Jailu. Jaila, hvala lijepa što si danas sa nama i hvala što si uvijek raspoložena da podijeliš novosti, novine iz judo kluba sa nama i naravno novine kada je u pitanju tvoj lični nastup i uspjesi.
2: Hvala vama još jednom na poziv, drago mi je tu što sam sa vama.
1: Evo, ono o čemu ćemo mi govoriti u nastavku svakako je rad u judo klubu Vogošća i ti si kao i Ali krenula čim si prohodila i evo stigla si dokle si stigla. Danas i ti imaš majstorsko zvanje. Ovih dana u judo klubu Vogošća je upis djece. Pa evo, kakva je poruka dječici koja do sada se nisu okušale u judovu?
2: Pa jeste, ja sam se malo više, mislim, tu sam i takmičar sam, a i malo pomažem klubu, onaj, tu oko djece. Drago mi je da mogu prenijeti to neko svoje takmičarsko znanje. A što se tiče poruke za djecu, judo, nije što mi treniramo, ali judo je stvarno onaj odličan sport za razvoj djece. Tako
1: što bi rekao trener, čudo, ja.
2: Čudo, jeste. Upravo tako. I najbitnije je to njihovo neko zdravlje, psihički i fizički da se razviju. Sad kasnije ko se pronađe se. Neko tu izađe i koji je takmičar, neko ko je rekreativac, nije bitno. Tako da mogu svi doći, to nije bitno.
1: Koji je tu uzrast kad bi djeca trebala da počinju ili da se barem okušaju?
2: Pa najbolje što mlađi da krenu. Ako ono se sad planiraju nešto takmičiti to, ali kažem nije to bitno. Možda je bitno na kraju krajeva samo i da se dobro razviju i to. Ali eto, ja sam krenula od 5. godine, tako da najbolje što prije. Ali nikad nije kasno.
1: Nikad nije kasno, tako je. Kada već dođu ta mala djeca, šta se zapravo sa njima radi?
2: Pa, prvo krenem učiti sa njima padove. Ono, neka, nisu sva djeca ista. Ako treba i malo opustiti, opustimo i pričom. Pa krenemo sa tim padovima, krenemo onda učiti tehnike. Malo, ako su baš manja djeca, igramo malo igrice sa njima, motočke neke, zavisi uglavnom koji je uzrast.
1: Kako se djeca snalaze, kakve su njihove prve reakcije?
2: Pa, sve zavisi do djeteta, ali uglavnom ono nekako im više bude zanimljivo, on bi odmah da se bori, da se bacaju, tako da meni to bude baš simpatično. I, ono, uglavnom, super, super reakcija.
1: I obično gledaju nekakve medalje, jel oni bi odmah da osvajaju medalje?
2: Jesu, on bi odmah da osvajaju medalje, a kažem, morate upolako, to je dug proces.
1: Ali kakav je, evo iz iskustva jednog uspješnog mladića, majstora judo sporta, kakva su tvoja iskustva sa početka, sa prvih treninga? Pretpostavljam da je baba bio možda malo strožiji prema vama.
0: Pa sigurno, naravno, kao sin tako uspješnog sportiste, on je imao velika očekivanja, naravno, onaj, i od posebno mene, pa i od sve djece. Ali generalno mislim da judo je jedan prelijep sport i kroz judo nije samo sport, kao što kaže slogan Internacionalne judo unije, more than sport, ili više od sporta. Judo je i disciplina i poštovanje, i poštovanje trenera, protivnika, prijatelja, zajedništvo, jedna zajednica velika, pa baš na taj način je u stvari judo kompletan kao sport. Jer nije samo ta tehnika, to bacanje, već je u stvari jedna kompletan trenažni proces i kompletna disciplina. Eto, na taj
1: ja ovako sad kada zgledam, osjetim nekakav mir, nekakvu pozitivnu energiju, jel tu utjecaju judoaka od vas? Jer mladi ljudi danas obično su nervozni, u nekakvom su grču, negdje nešto žure.
0: Pa judo je upravo ta, judo u stvari znači nježan put, tako da to je sami prijevod toga, i mislim da se to prenosi generalno kroz čitav život. Jer u judu nema udaraca, nema neke sile pretjerane. Sav princip judoa je da se protivnik izbaci iz ravnoteže, to jest kuzuši. I na taj način nema neke sile pretjerane. Sve isplanirano, sve tehnički, sve precizno. Tako da na taj način morate biti smireni da bi radili judo.
1: Kao i svaki drugi sport, definitivno je dobar za zdravlje. A koje su posebne prednosti judo sporta u razvoju djeci?
0: Prednosti judoa su to što djeca od ranih godina nauči padove. Padovi su jedna osnova judoa, kao i svakog borilačkog sporta, ali u judu su jako bitni iz razloga jer svaki pad, svako bacanje morate znati kako da pravilno padnete da se ne povrijedili. Mi treniramo na strunjači koja je posebna za judaše, koja je određene debljine, te djeca na taj način se osjećaju sigurno. Ali mi sa malom djecom ne radimo direktno tehnike, već kroz neke igre, kroz neke motoričke vježbe mi u stvari krijemo da mi radimo judo. Kao što su, ne znam, neke igrice, neko skupljanje, kockica, nešto. I oni u stvari misle da se igraju, ali u stvari radi skriveni judo, tako rečeno. Tako da mislim da baš zbog tih prednosti djeca se igraju, uče, a i poboljšavaju sama sebe, a da ni ne znaju.
1: Jayla, kada mogu doći roditelji sa svojom djecom da ih upišu u judo klub Vogoš?
2: Pa kod nas su vrata uvijek otvorena. Mislim, mi imamo utorkom, četvrtkom te treninge u Šarku, imamo ponedjeljkom, srijedom u dvorani, to je više za, hajmo reći, stari u raju, ali pridruže nam se tu i djeca. Tako da trening su od 6:30 do 15:00 do 8:00 u Šarku, u ponedjeljkom, srijedom, petkom malo su promijenjene, ali uglavnom tu su tako od 7:00 do 8:00 do 8:30.
1: Uglavnom, bez obzira na predispozicije djeteta, roditelji nekad se sami pokušaju na osnovu fizičkog izgleda ili možda nekakve želje, pa djecu usmjeravaju, ali kako je vaše mišljenje? Treba li djeci možda pokazati sve sportove pa da vidi gdje će se pronaći?
2: Pa, moje lično mišljenje je nekako uvijek da vidimo, onaj, primijetimo otprilike zašta je dijete. I ono, znam da neki roditelji gurnu više sportova pa gdje se pronađu. Ja sam kod dijete bila malo živahna i pokazala sam eto talenta i za judo i za fudbal, pa me moj otac gurnu u oboje. Eto, i ono, na kraju sam se ja pronašla. Tako da najviše se to vidi i po djetetu, onaj, ali nije ono, neki roditelji se oprobaju, ono, ajmo neki borlački sport, pa ako se onaj pronađu, pronađu se.
1: E sad, htjela bih još da porazgovaramo o jednoj temi, dakle, govorili smo mlađe o djeci, o upisu djece, ali mene zanima šta je recimo sa nekim starim, da li se može uopšte zakasniti sa početkom treninga, barem u onom rekreativnom smislu, u smislu odbrane, s obzirom da evo živimo u nekom vremenu kad je posebno djevojkama važno da znaju nekakav odbrambeni sport.
2: Pa to se slažem, pogotovo danas znamo šta se sve dešava i to, i bilo bi lijepo da djevojke znaju da se odbrane. I meni je krivo što kod nas u klubu nema puno djevojaka, ja bih voljela da nas ima više. Mislim, bilo je prije, kako krene ta srednja škola, prestanu trenirati, vratno obaveze, izlasti, tako to ide. Onaj. Ali vjerujem da bi im puno značilo, jer znam kako sam ja po sebi svoj stav nekako ono, izgradila pomoću džuda i tu. I ono, džudo me dosta izgradio, kako i kao takmičara, tako i pored onaj, u životu.
1: A tako da definitivno svaka preporuka za bilo kakav sport i za bilo, osim toga, osim samog sporta, osim zdravlja, razvija se tu jedan krug prijatelja, evo o čemu je Ali govorio. Što je zapravo evo tebi donio judo, osim toga što si jak, snažan, lijepo građen momak?
0: Pa može se tako reći da je čitav moj život oko judoa. Prijatelji, otac, majka, brat, svi su u tom nekom sportskom duhu, tako rečeno. Pa eto i bliski prijatelji moji su svi nekako vezani za judo. Evo ja Jailu čitav svoj život znam. Od kad ja treniram, eto malo poslije mene je tu i Jaila bila. Tako da mislim da je ne samo judo, to generalno sport, neko druženje, neka aktivnost je pozitivna stvar u životu, jer nikad ne znate koga ćete upoznati i ko je pravi prijatelj za čitav život. Bilo to ili na džudu, ili na atletici, ili na nekom drugom sportu, ali mislim da ne možete upoznati loše ljude na sportu. Jer opet svi su tu sa nekim dobrim ciljem, sa nekom pozitivnom pričom, tako da mislim da je to sve jedna lijepa priča koju poslije nećete zažaliti.
1: Definitivno, da, sad mene zanima, dobar, brat je malo stariji, pa evo sad i oženjen porodičan čovjek, sestra je malo mlađa, ali je li bilo tih nekih porodičnih natjecanja, takmičenja, možda nekih fajtova ovako s vremena na vrijeme, nestašluka dječačkih?
0: Pa sigurno između mene i brata u tim nekim godinama prijelaznim, tako rečeno, sigurno je bilo i nekih koškanja nekog, eto tako da kažem.
1: Malog naticanja, onog pozitivnog, ali Hatidža se ne naravno smije dirati, ona je glavna.
0: Hatidža je naravno žensko i ona se ne smije dirati, uvijek je to tako.
1: Dobro. Mi se lagano bližimo kraju, pa ne znam, Jaila, koja je možda tvoja poruka, recimo, da djeci koja žele da krenu na sport, a prvenstveno kada je u pitanju judo?
2: Pa moja je poruka da su svi dobro došli. Naravno, bilo mi drago da uđe što više djece, tako i mlađi, tako i stariji, pošto malo smo sa starijom grupom oslabili onaj, ti treninzi onaj, u dvorani. Ali eto, moja poruka je da se ne plaše da dođu slobodno, da dođu slobodno, da to ništa nije strašno. Možda to izgleda grubo sa strane, ali to je stvarno, judo je stvarno nježan put.
1: Tako, stvari, zaboravila sam nešto pitati, s obzirom da se sportisti, a evo ti si trenirala i fudbal i znamo da si tu imala sjajan sportski put, s obzirom da nas ovih dana hvata ova sportska euforija u susret svjetskom prvenstvu, navijate li se, počeli sa skupljanjem sličice, stigli do albuma?
2: navijamo, naravno, svi smo bili sretni, znamo kakva je bila atmosfera kad smo prošli, pa meni je pogotovo i taj osjećaj jer sam trenirala fudbal i ono, malo mi se vrati tako ono, nostalgija. Ali dobro, ja sam se na kraju opredijelila za judo i ono,
1: tamo gdje srce više vuklo.
2: Jeste, naravno. Uvijek što više volimo, ono, to je to.
1: Tako. Adnane, kakav si ti sa fudbalom?
0: Pa tu i tamo onaj, pratim naravno
1: prezentaciju.
0: Pogleda se utakmica pokoja, ali naravno judo je posebna ljubav i mislim što se tiče sporta da tu ljubav ne može ništa zamijeniti osim džuda. A sličice, tu i tamo nismo još počeli da skupljamo, a mi često djecu zezamo onaj, kako smo mi već 3 albuma popunili, evo četvrti se puni i oni otvoreni očiju, joj, kako to, šta je bilo, i eto, tu smo, više smo na šalu nego za sličice.
1: Ali definitivno ono što sport, i evo to nam pokazuje naša reprezentacija i ovi mladi ljudi koji su trenutno u reprezentaciji Bosne i Hercegovine, podigni atmosferu u društvu, u državi, napravi jedno pozitivno okruženje, i to nam evo pokazuju sportisti definitivno koji su najbolji ambasadori Bosne i Hercegovine. Naravno tu uključujem i vas, najbolji predstavnici, najbolji ambasadori društva, lokalne zajednice širom svijeta. Ja ću vam se zahvaliti za ovo gostovanje, naravno želim vam puno sportskog uspjeha, dobro zdravlje i naravno da sve ono što ste započeli okončate, a nadam se da se uskoro vidimo i sa vašim majstorskim zvanjem drugog dana.
2: Hvala vam.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušalci, dalje ste na talasima Radija Vogoša, bili su ovo naši gosti Džejla Kožljak i Adnan Ali Vražolica. Mi ćemo u opisu Judo klub Vogoša govoriti i nekom drugom prilikom, a vas svakako pozivamo da ostanete uz program vašeg radija.

9 sati i 52 minute, jutarnji program na talasima Radio Vogoša, frekvencija je 88,2 MHz, bili su to naši gosti, članovi Judo kluba Vogoša i evo još jedan put informacija za roditelje u Judo klubu Vogoša, u toku je upis, svi oni koji žele da njihova djeca treniraju, dobro su došli, vrata Judo kluba su otvorena na svim treninzima, treninzi se odvijaju na nekoliko lokacija, pored ostalog Judo klub Šark, zatim dvorana. Više informacija svakako nam možete dobiti na socijalnim mrežama, Facebook stranici Judo kluba Vogošća, telefonima koji su dostupni, mailovima i tako redom. Inače, najčešći su treninci u fitness klubu Šark. Ostanite dalje uz naš program, u 9 sati slijedi novi pregled vijesti.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Delegacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske izniče danas 14. maja pred Komitetom ESPO konvencije u Ženevi stavove u vezi sa izgradnjom odlagališta nuklearnog otpada na Trgovinskoj gori. Delegaciju Bosne i Hercegovine predvodi ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Bojan Vipotnik, koji je rekao da će argumentovano ukazati da Hrvatska krši međunarodno pravo s namjerom da na Trgovinskoj gori na granici sa Bosnom i Hercegovinom gradi odlagalište nuklearnog otpada. Bojan Vipotnik je ministar prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije entiteta Republika Srpska. Selo Jastrebac kod Vladičina Hana u Srbiji potresla je teška porodična tragedija u kojoj je jedan muškarac ubijen nakon sukoba u porodičnom dvorištu. Beč, domaćin 70. izdanja Eurosonga ove godine, istovremeno centar muzičkog spektakla i političkih tenzija nakon što je učešće Izraela izazvalo podjele među državama, učesnicima, fanovima i aktivistima. Festival kulture Slavogorčina raspisao je konkurs za dodjelu književne nagrade MacDizar za najbolju neobjavljenu zbirku poezije mladih pjesnika ili pjesnikinja u 2026. godini. Košarkaši Slobode Energoinvesta ostvarili su prvu pobjedu u Ligi 4 prvenstva Bosne i Hercegovine nakon što su u Mejdanu savladali ekipu Širokog rezultatom 84:72. Do kraja dana oblačno vrijeme u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu maksimalna dnevna temperatura 20 stepeni Celzijusa. Pratili ste vijesti.
2: Jutro na 88,2 MHz.

Nastavljamo sa ostalim sadržajima jutarnjeg programa. U nastavku govorimo o kulturi, obrazovanju i sličnim temama. Još jedan put ćemo govoriti o projektu Mladi imaju riječ, koji realizuje općina Vogoša u saradnji sa Institutom za razvoj mladih KULT. Naime, ovaj događaj upriličen je jučer u Srednjoškolskom centru Vogoša, a to je bila prilika za dijalog mladih i vlasti pod nazivom, kako sam kazala, Mladi imaju riječ. Događaj je okupio mlade, predstavnike omladinskih organizacija, organizacija koje rade sa mladima, kao i predstavnike općine Vogoša, koje predvodi općinski načelnik Migdad Hasanović, a održano je sve u amfiteatru Srednjoškolskog centra Vogoša. Dijalog je organizovan kao prostor za direktnu komunikaciju između mladih institucija sa posebnim fokusom na izradu strategije prema mladima općine Vogoša. Osim načelnika Hasanovića, učešće u dijalogu uzeli su i predsjedavajući općinskog vijeća Vogoša Nihat Hadžić, zatim do predsjedavajući Bego Gljiva, te vijećnici Samira Curić i Armin Hebiba. U svemu su aktivno učestvovali pomoćnica načelnika za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti Jasmina Fazlić, te Elvir Crvenjak ispred stručne službe za poslove općinskog vijeća. Važnu podršku u dijalogu dali su učenici, nastavno osoblje i direktor Srednjoškolskog centra Vogošća Elvira Sučeska. Tokom susreta učesnici su imali priliku iznijeti svoje prijedloge, stavove i ideje o ključnim oblastima koje će biti obuhvaćene strategijom, među kojima su obrazovanje i nauka, zapošljavanje, poduzetništvo, zdravstvena zaštita, socijalna briga, sigurnost mladih, kultura, sport, aktivizam, volontiranje, mobilnost i informisanje. Organizatori su istakli da će prijedlozi i zaključci iz dijaloga biti važan doprinos procesu finalizacije strategije prema mladima općine Vogoša, kako bi dokument bio usklađen sa stvarnim potrebama, izazovima i prioritetima mladih ljudi na području općine Vogoša. 10:11 i dalje pratite program sa talasa Radija Vogoša. U nastavku slušamo Mirzu Šoljanina, pjesma je Poljubi me.

0: Režio sam ja,
1: reče Čadrija.
0: Pukao mi je film,
1: i svega sam sit.
0: Zašto da svijet
1: spava na smijeh?
0: Mjesto kuma ja,
1: ja da plaćam ceh. Muško li sam,
0: beskrajno loš,
1: u ljubavi
0: i gori sam.

O Čabrija. Predstava Vjernik je na turneji Spoj kulture i duhovnosti pred BH publikom. Srednjevjekovne tvrđave i historijski lokaliteti širom Bosne i Hercegovine tokom maja i juna postaće pozornice za predstavu Vjernik, projekat koji teatarsku izvedbu povezuje duhovnost, kulturno nasljeđe i autentične ambijente BH gradova. Predstava će biti izvedena na pet lokacija pod otvorenim nebom među kamenim zidinama, koje će ovoga puta imati ulogu scenografije. Prva izvedba zakazana je za sutra 15. maja u Starom gradu u Tešnju, potom slijedi Gradačac 17. maja, pa Počitelj 29. Jajce 30. dok će završna izvedba biti 6. juna u Milama kod Visokog. Sve predstave počinju u 19:30. Autor predstave Edin Urijan Kukavica, dok režiju potpisuje Mirza Mušija, koji je ujedno i dio glumačke postave zajedno sa Ademom Smailhođićem, Irfanom Kasumovićem i Mirzom Bajramovićem. Vjernik govori o čovjekovu prolaznosti, unutrašnjim dilemama i potragama za smislom, a kompletan koncept predstave prilagođen je prostoru u kojem se izvodi. Umjesto klasične pozorišne scene, publika će predstavu pratiti o autentičnom historijskom ambijentu, što cijelom projektu daje dodatnu atmosferu i posebnu dimenziju. Predstava se realizuje u koprodukciji sa javnom ustanovom Kulturno-sportski centar Kakanj.

bloku još jedna informacija. Naime, učenici osnovne škole Mirsad Prnjavoras jučer su u Vogošanskoj kinosali imali priliku vidjeti film Savršeni krug reditelja Ademira Kenovića iz 1997. godine. Ovo je dio van nastavnih aktivnosti koje su dobrovoljne, kreativni oblici rada u školama koji proširuju redovni nastavni program i razvijaju posebne sklonosti kod učenika. Jučer su priliku da ovaj film vide imali učenici 7. i 9. razreda osnovne škole Mirsad Prnjavorac, a film Savršeni krug, kako smo kazali, reditelja Ademira Kenovića, snimljen je još 1997. godine i govori o događanjima iz perioda agresije na Bosnu i Hercegovinu. U glavnoj ulozi u ovom filmu pojavljuje se glumac Mustafa Nadarević.

jedno ime, al ga ne spominje. Znam jedan hlad gdje sam vječno mlad. Znam jednu ženu

11 sati još 20 minuta i dalje pratite jutarnji program na talasima Radio Vogoša. Podsjećamo, ovoga jutra je prilično hladno, iako smo negdje na polovini mjeseca maja i nekako je za očekivati da nas očekuje više sunčanih intervala, međutim ovo proljeće je nekako promjenjivo i prilično je hladno, dakle za 14. maj temperatura je negdje oko 10 stepeni, meteorolozi najavljuju u popodnevnim satima rast temperature, tako da će danas u Sarajevu i okolini temperatura biti oko 20 stepeni Celzijusa. Apelujemo na sve vozače na svim putnim pravcima u Bosni i Hercegovini da voze maksimalno oprezno i da naput ne kreću bez svih onih potrebnih provjera koje treba uraditi kada se putuje negdje posebno na duže staze, a ukoliko planirate možda i nekakav produženi vikend i želite prema jugu, onda će vam sigurno dobro doći informacija da na svim putnim pravcima u Bosni i Hercegovini se vozi bez posebnih ograničenja, osim naravno na onim mjestima gdje su u toku radovi, a o čemu kontinuirano govorimo i o čemu svakako imate više informacija na Bihamkovim socijalnim mrežama ili web stranici. Na graničnim prijelazima bez posebnih zadržavanja, osim na, dakle, kod Evropske unije prilikom prvog ulaska potrebne su određene provjere, dakle to su novine prilikom ulaska u zemlje Evropske unije. Ostanite dalje uz program Radija Vošća.

I dalje ste na talasima Radio Vogoša, ovo je jutarnji program. U 11 sati na programu je novi pregled vijesti, a prije toga jedna zanimljivost. Naime, dijamant Okean, opisan kao najveći poznati plavo-zeleni kamen te vrste, prodat je na aukciji u Ženevi za više od 17 miliona. Miliona dolara. Riječ je o dijamantu od 5,5 karata, trouglastog reza koju je aukcijska kuća predstavila kao najveći poznati dijamant takve vrste i takve boje. Navedeno je da je postignuta cijena rekordna za takav kamen koji je prodat na jednoj od aukcija. Zanimljivo je to da je pronađen u centralnoj Africi 90. godina i da je bio glavna ponuda na ženevskoj prodaji nakita prema ranijoj procjeni. Očekivala se niža cijena, ali je ponuđena cifra nadmašila ove procjene. Dakle, ovo je rekordna cijena za jedan kamen, dakle jedan zeleni dijamant, prodat je i procijenjen na 17 miliona dolara. Ostanite u susjedni program, u nastavku vraćamo se u stvarnost, a u 11 sati novije pregled vijesti.

0: Vobošć.
1: Vijesti.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na sjednici donijela odluku kojom je utvrdila listu od 11.998 kandidata za predsjednike i zamjenike predsjednika na biračkim odborima. Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović odbacio je u srijedu teze o masovnom uvozu stranih radnika i o zamjeni stanovništva, kazavši da je u 2025. godini izdano oko 36.000 dozvola za boravak i rad, što je manje nego u odnosu na 2024. godinu, dok je saborska opozicija kritikovala ukidanje kvotnog sistema. Brod usidren uz istočnu obalu Ujedinjenih Arapskih Emirata zaplijenile su neovlaštene osobe i on se kreće prema iranskim teritorijalnim vodama, saopćila je britanska vojska. Na novo uređenom prostoru Bijele tabije upriličeno je svečano otvaranje izložbe autorice Amine Abričevića posvećeno bogatoj scenskoj produkciji Narodnog pozorišta Sarajevo i umjetnicima koji su djelovanjem obilježili zlatni period ove najznačajnije teatarske kuće. Savo Milošević je podnio ostavku na mjesto šefa stručnog štaba fudbalskog kluba Željezničara. Tim povodom zajedno sa direktorom Harisom Slatom obratio se javnosti i istakao da mu je izuzetno žao zbog svega ovoga, jer mu je namjera bila da u Željezničaru radi dugoročno. Slušali ste vijesti, novi pregled je u 12 sati.
0: Dobar dan, želim vam baš...

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Smatrao sam dužnošću i srećom da sebe i druge čuvam od grijeha i sebe uzalud je kriti. Grešne misli su kao vjetar, tko će ih zaustaviti? U čemu je pobožnost ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovjek nije Bog, njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu. Tada sam mislio, sad o tome mislim drugačije. Svijet mi je odjednom postao tajna i ja svijetu. Stali smo jedan prema drugome, začuđeno se gledamo. Ne raspoznajemo se, ne razumijemo se više. Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od snata.

11 sati i 40 minuta, 41 minuta, slušali smo Briana Adamsa, prije nego čujemo Carlosa Santanu, vrijeme je da sa vama podijelimo nekoliko aktualnih informacija. Kao što znate, posljednjih nekoliko dana u Bosni i Hercegovini je bilo prilično hladno, zabilježene su niske temperature pa čak i mrazi. Naravno, sve to najteže je pogodilo poljoprivredu u Bosni i Hercegovini. Na Bjelašnici jutro sa 14. maja zabilježeno je minus 5 stepeni Celzijusa, promjenjivo vrijeme u maju i nije neuobičajeno, ali ovako niske temperature ipak mogu izazvati određene posljedice, posebno kada su u pitanju usjevi. Sel Rakitnice na ovoj BH planini osvanulo je uz jak mraz. BH Meteo objavio je snimak orošavanja šljive ledom kako bi se cvat zaštitio od mraza. Inače, prethodnih jutara širom Bosne i Hercegovine tokom noći u jutarnjim satima bilo je mraza. Poljoprivreda je na ozbiljnom udaru ovog proljeća, objavili su meteorolozi. Prognoza Federalnog meteorološkog zavoda dostupna je na BH Meteo ili Federalnom meteorološkom zavodu, a kada su u pitanju predviđanja za narednih nekoliko dana, danas još uživamo bez kiše, mada onako sa svježim zrakom i temperaturama koje će rasti i do 20 stepeni, ali ipak je nešto vjetrovito, pa je subjektivan osjećaj da su temperature nešto niže. Inače, od sutra nas očekuju kišne padavine u cijeloj Bosni i Hercegovini, a promjenjivo vrijeme prati nas i u dan vikenda, bar mi takva informacija Federalnog hidrometeorološkog zavoda dostupna u ovom trenutku. Kada su u pitanju prosječne temperature za danas, dakle, već sam kazala, kreteće se uglavnom oko 20 stepeni, bar u Sarajevu, nešto niže u Bugojnu i Bihaću, 17, odnosno 19 stepeni, ali će zato biti toplije u Mostaru i Trebinju. A kada su u pitanju prognoze za narednih nekoliko dana, evo već sutra nas očekuje kiša, temperature su uglavnom oko 9 stepeni u prijepodnevnim satima, dok će u popodnevnim satima temperature biti oko 18 stepeni Celzijusa. I u dan vikenda, ukoliko ste planirali određene aktivnosti na otvorenom, mislim da neće biti izvodljive i tada nas očeka pretežno oblačno sa kišom, sa temperaturama koje su oko 10 stepeni u jutarnjim satima, dok će u podnevnim satima rasti, ali ni kiša neće prestati. Promjenjivo sa kišom očekuje nas i u prvom dijelu nedjelje, dakle 17. maja, a u popodnevnim satima već možemo očekivati prestanak padavina, pretežno oblačno. U Sarajevu se prognozira temperatura od oko 11 stepeni Celzijusa. S obzirom da nas očekuje kišovito, oblačno, promjenjivo vrijeme, apeluje se na sve vozače da voze maksimalno oprezno na svim putnim pravcima u Bosni i Hercegovini. I u nastavku najavljeni Carlos Santana.

0: Вести.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na sjednici donijela odluku kojom je utvrdila listu od 11.998 kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora. Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović odbacio je u srijedu teze o masovnom uvozu stranih radnika i o zamjeni stanovništva, kazavši da je u 2025. godini izdano oko 36.000 dozvola za boravak i rad, manje nego u 2024. godini. Brod usidren uz istočnu obalu Ujedinjenih Arapskih Emirata zaplijenile su neovlaštene osobe i on se kreće prema iranskim teritorijalnim vodama. Na novo uređenom prostoru Bijele Tabije upriličeno je svečano otvaranje izložbe autorice Amine Abdičević posvećeno bogatoj scenskoj produkciji Narodnog pozorišta Sarajevo i umjetnicima koji su djelovanjem obilježili zlatni period ove najznačajnije pozorišne kuće. Savo Milošević je podnio ostavku na mjesto šefa stručnog štaba fudbalskog kluba Željezničara. Tim povodom zajedno sa direktorom Harisom Maslatom obratio se javnosti. Istakao je da mu je izuzetno žao zbog svega ovoga jer je namjera bila da u Željezničaru radi dugoročno. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini promjenjivo vrijeme, u popodnevnim satima moguća je kiša. Trenutna temperatura u Sarajevu 19 stepeni. Slušali ste vijesti. Vogošće, vogošće, vogošće.

12 sati i 12 minuta, reklo bi se kazaljke se poklopile u onom nekom digitalnom smislu, kako god, ukoliko ste se zapitali ko to misli na vas, onda niste pogriješili ako ste pomislili na nas, jer mi u svakom trenutku mislimo na naše cijenjene slušalce. Još jedan put vam želimo dobar dan i dobrodošli na talase Radija Vošća. U nastavku ćemo malo o laganijim, opuštenijim temama, vjerujem i nekako možda dražim na svima nama, pa za početak govorimo o kulturnim dešavanjima na području Bosne i Hercegovine. Predstava Vjernik je na turneji Spoj kulture i duhovnosti pred BH publikom srednjevjekovne tvrđave i historijski lokaliteti širom Bosne i Hercegovine tokom maja i juna postaće pozornice predstave Vjernik, projekat koji kroz teatarsku izvedbu povezuje duhovnost, kulturno nasljeđe i autentičnost ambijente BH gradova. Prva izvedba zakazana je za sutra 15. maja na Starom gradu u Tešnu, potom slijedi Gradačac 17. maja, Počitelj 29. Jajce 30. a u Milima kod Visokog je 6. juna. Sve predstave počinju u 19 sati i 30 minuta. Autor predstave Edin Urjan Kukavica, dok režu potpisuje Mirza Mušija, koji je ujedno i dio glumačke postave zajedno sa Ademom Salihođićem, Irfanom Kasumovićem i Mirzom Bajramovićem. Vjernik govori o čovjekovu prolaznosti, unutarnjim dilemama i potrazi za smislom, a kompletan koncept predstave prilagođeni prostoru u kojem će se izvoditi. Umjesto kazališne pozorišne scene, publika će predstavu pogledati autentičnim historijskim ambijentima, što cijelom projektu daje posebnu atmosferu i posebnu dimenziju. Predstava se realizuje u koprodukciji sa javnom ustanovom Kulturno-sportski centar Kakanj. Ostanite dalje uz program Radija Vokošća.

0: prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderiji u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brand, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice womn100.ba ili na telefon 033-742-002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brend dolazi do pravih kupaca.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Kupovati je lako uz akciju AMKO.
3: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
2: AMKO Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

42 minute, još uvijek ste na talasima Radio Vogoš, slušali smo mini koncert Sevdaha Safeta Isovića. U nastavku se ponovo vraćamo o zabavnoj muzici i našim ostalim sadržajima. Za početak slušamo grupu Divlje jagode i pjesmu Autostopa, potom Mirza Selimovića i pjesmu Dvoboj.

0: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Slušate vijesti uoči obilježavanja 30. rada Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Bihaću. U muftijstvu bihačkom danas je održan prijem za predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti Unsko-sanskog kantona, grada Bihaća te akademske zajednice. Predstavnici Hrvatske preuzeli su na graničnom prijelazu Macelj posmrtne ostatke 500 hrvatskih žrtava iz vremena nakon završetka Drugog svjetskog rata koje je Slovenija predala u sklopu prvog međunarodnog protokola primopredaje. Rusija uspostavlja potpuno partnerstvo sa vladajućim afganistanskim talibanima i podstiče druge zemlje u regionu da prošire saradnju sa Kabulom. U povodu obilježavanja Dana općine Novosarajevo u Međunarodnom centru za djecu i omladinu održana promocija drugog dopunjenog izdanja zbirke poezije Tabakera autorice Jasmine Bikić. Savo Milošević podnio ostavku na mjestu trenera fudbalskog kluba Željezničar, potvrđeno je iz tima sa Grbavice. Do kraja dana prohladno vrijeme, moguća je kiša u drugom dijelu dana. Maksimalna dnevna temperatura u Sarajevu 21 stepen Celzijusa. Slušali ste vijesti na talasima Radija Vošća.
1: Radio

Pa u Tumonto kluba u novoj informaciji stoji da zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila, saobraća se otežano jednom trakom na magistralnom putu M17 Zenica Topčić Polje. Obzirom da se radi o izuzetno frekventnoj dionici, mole se vozači za strpljenje i razumijevanje do okončanja policijskog uviđaja. Zbog radova na izmjeni vertikalne signalizacije na dionici autoceste A1 od Ljubuškog graničnog prijelaza Bijača, vozila saobraćaju usporeno. Aktuelni su radovi na jedan dionici autoceste Golubinja-Nemila, Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica, Počitelj-Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Više informacija svakako možete dobiti na broju 1282.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Smatrao sam dužnošću i srećom da sebe i druge čuvam od grijeha i sebe uzalud je kriti. Griješne misli su kao vjetar, tko će ih zaustaviti? U čemu je pobožnost ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovjek nije Bog, njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu. Tada sam mislio, sad o tome mislim drugačije. Svijet mi je odjednom postao tajna i ja svijetu. Stali smo jedan prema drugome, začuđeno se gledamo. Ne raspoznajemo se, ne razumijemo se više. Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

Evo, slušamo pjesmu Devela, donosimo jednu zanimljivu priču iz Njemačke. Naime, i u našoj zemlji sve češće smo svjedoci rasta cijena, a smanjenja gramaže određenih artikala. To se nije baš Njemcima dopalo, pa su odlučili tužiti Milku kako bi dobili ustaljena ona stara pakovanja čokolada od 100 grama. Naime, regionalni sud u Bremenu presudio je da je proizvođač Milka obmanuo potrošače jer težinu čokolade Alpen Milk se smanjio sa 100 na 90 grama uz gotovo nepromijenjeno pakovanje. Sud je naveo da je otklanjanje obmane bilo potrebno, jasno, razumljivo i lako uočljivo. Upozoranje na omotu presuda još nije puno snažna, a kompanija ima mjesec dana da uloži žalbu. U svakom slučaju sud je presudio u korist kupaca, a kompanija je kazala da ozbiljno shvata odluku suda i da će dalje o svim detaljima ozbiljno razmisliti.

0: 13 sati i 32 minute, poštovani slušalci, dalje ste na talasima Radija Vogošća, vrijeme je da se pozdravimo sa vama, barem kada je u pitanju ovaj prvi dio programa, dakle prije podnevnog i popodnevnog dijela programa. Narednih 30 minuta ćete uživati u muzici koju smo pripremili za vas, a potom vam se pridružuje kolega Edgar Smajlođić i s njim ste sve do 18 sati. Meni je preostalo još uz zahvalu da vam poželim ugodan ostatak dana. Nakon odjave slijedi marketinga, a potom Dino Merlin i pjesma Lelo.
1: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
1: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovanju.

0: tačno je 15 minuta do 14 sati, poštovani slušatelji, evo da se i ja upišem u ovaj registar. Dobar dan, dobro došli, nastavljamo druženje u otvorenom programu do 15 sati. E, to druženje započinje sa jednom lijepom pričom. U studiju ovdje moja kolegica, draga kolegica, to moram uvijek naglasiti, Dvija Tirić. Prva Dvija, da te pozdravim.
1: Dobar dan kolega, pozdrav tebi, pozdrav našim slušateljima. Evo, ti tek došao na posao, ti si odmoran pravo, je li tako?
0: Ma, eto, nisam ništa od jutros radio, sve ležao u kokući.
1: Pa jeste, jeste. Kolega, kada je u pitanju večerašnje izdanje Vogošanske hronike, evo šta između ostalog donosimo. Naime, općinski načelnik Migdad Hasanović danas je organizovao prijem za novo izabrano rukovodstvo Planinarskog društva Planinar, a tema sastanka je bila, dakle, da prezentuju se planovi za naredni period kao i mogućnosti saradnje općine i ovog Vogošanskog planinarskog društva. Zatim govorimo o Merhametu, oni tradicionalno i ove godine provode akciju Bosanski kurban i kurban u Mekiji, Australija. Zahvaljujući ovoj akciji Merhamet je obezbijedio meso za svojih 48 javnih kuhinja i njihovih punktova na cijeloj teritoriji naše zemlje. Govorit ćemo i o pametnim mladim đacima. Učenici osnovne škole Mirsad Prnjavorac ostvarili su zapažene rezultate na takmičenjima iz matematike, a još jedan prilog, općina Vogoša u saradnji sa Institutom za razvoj mladih kult organizovala je dijalog mladih i vlasti pod nazivom Mladi imaju riječ. Eto, otprilike...
0: Između ostalog, to je to, da, jel tako?
1: Zanimljivo, izdanje Vogošanske hronike, kako su naši gledatelji navikli u 18 sati i slušaoci u 19.
0: Moramo te gledati u 18 sati,
1: obavezno,
0: ako stigneš.
1: Obavezno, kolega.
0: Hvala ti, Adija.
1: Hvala tebi.
0: Znaš ti koliko je meni drago kad ti dođeš?
1: Znam, i meni je drago da me ugostiš ovdje.
0: Lijepo.
1: Ali nećeš na kafu da zovniš, leti.
0: Evo, odmah idemo na kafu kad mi bude pauza.
1: Može, može, hvala.
0: Eto, poštovani slušatelji, večeras su 18 sati, naša draga, vesela, uvijek raspoložena, bez ikakvih briga, dođe ovdje i kaže nam šta ćemo to gledati u 18 sati i u 19 sati na našem radijsko izdanje. Slušamo Džejl Vramović i pjesma Potraži me.

14:18, idemo dalje sa našim programom. Iz MUP-a kantona Sarajevo su saopćili da su njegovi pripadnici lišili slobode nastavnika koji je prijetio učeniku u osnovnoj školi Musa Čazim Čatić u Sarajevu. MUP kantona Sarajevo je saopćio da je nastavnik inicijala AP, 70. godište, u četvrtak ujutru, to jest jutro, se lišen slobode zbog krivičnog djela ugrožavanja sigurnosti, a na štetu troje učenika, te će biti predat kantonalnom tužilaštvu kantona Sarajevo. Da posjetimo, u osnovnoj školi Musa Čazim Čatić u Sarajevu došlo je do incidenta nakon što je nastavnik napao učenika u ovoj školi, a sve je zabilježeno na videosnimku. Ovaj incident se dogodio u srijedu ujutro, znači jučer tokom časa u 8. razredu u ovoj školi, a događaj su policiji prijavili roditelji. Nakon što se kompletna njihova prijava, sve će biti proslijeđeno tužitelju koji će kvalifikovati djelo, odnosno utvrditi da li je i koje krivično djelo počinjeno. Na video snimku koji je dostavljen čuje se profesor koji prijeti djetetu i govori: "Oš još lupat, oš da te štocem opalim, da ti pola glave otkinem, jel mangupe, jel idiote jedan, aj sjedi", i tako dalje i tako dalje. Evo, brate, idemo dalje. Nikog ne branimo, nikog ne osuđujemo, ima tu sud za to.

Samo je 3 minuta do 15 sati, poštovani slušatelji, još nam pjeva Harija, nakon toga slijedi novi pregled vijesti.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Dom naroda Bosne i Hercegovine je danas usvojio izmjene zakona o službi u oruženim snagama Bosne i Hercegovine, kojim je omogućeno da profesionalna služba traje do 49. godine života. Bahata vožnja konačno postaje poseban prekršaj u saobraćaju, usvojena stroža kazna. Dom naroda Bosne i Hercegovine danas se usvojio izmjene zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja, kojim se kao posebno djelo između ostalog uvodi i obijesna vožnja te teže sankcije za druge prekršaje. Objavom u službenom listu zakon će stupiti na snagu. U povodu obilježavanja dana općine Novo Sarajevo u Međunarodnom centru za djecu i omladinu održana je promocija drugog dopunjenog izdanja zbirke poezije Tabakera autorice Jasmine Bikić. Iran je jučer organizovao svečanu ceremoniju ispraćaja svoje nogometne reprezentacije pred nastup na svjetskom prvenstvu ove godine, koje će ugostiti Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada. Pjevajte himnu snažno i bez oklijevanja, poručeno im. Premijera pozorišne predstave Kriva 16. maja u BKC-u Tuzla. Društveno angažovana priča o femicidu, sistemu i odnosu prema žrtvi.
2: Nešto sitno iznad nule, čujem s radija.
3: Vrijeme danas.
1: Danas je preovladavala sunčanost, malo do umjerenu oblačnost. Jačine oblačenje sa zapada koje će osloviti pljuskave i grmljavine se očekuju tokom noći na petak. U 14 sati najhladnije je bila na Bjelašnici 6 stepeni, u Sarajevu 20, u Mostaru 23 stepena. Sutra pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi se očekuju na području Hercegovine i jugozapada Bosne. Temperature od 6 do 11 na jugu do 14 jutarnje, a najviše dnevne od 16 do 21 stepen. U Sarajevu djelimično vedro, povremeno je moguć slab lokalni pljusak. Jutarnja temperatura oko 8, najviša dnevna oko 18 stepeni. Slušali ste vijesti Vogošća radija.
4: Dobar dan, želim vam vaš radio Vogošća.

0: Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Smatrao sam dužnošću i srećom da sebe i druge čuvam od grijeha i sebe uzalud je kriti. Grešne misli su kao vjetar, tko će ih zaustaviti? U čemu je pobožnost ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovjek nije Bog, njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu. Tada sam mislio, sad o tome mislim drugačije. Svijet mi je odjednom postao tajna i ja svijetu. Stali smo jedan prema drugome, začuđeno se gledamo. Ne raspoznajemo se, ne razumijemo se više. Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna, od snaga.

tako, doćuš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Nije on čovjek za tebe, tako kaže Šaban. Idemo dalje. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine objavio je najnovije podatke o sindikalnoj potrošačkoj korpi. I to za april ove godine. Dok troškovi života za četvoročlanu porodicu nezaustavljivo rastu, prosječna plata u federaciji jedva pokriva polovinu osnovnih potreba. Prema njihovom izračunu, porodica sa dvoje djece, jednu u osnovnoj, drugu u srednjoj, treba imati vrtoglavih 3340 maraka i 70 feninga za osnovne životne potrebe. Pa to ne znam, ali šta ćemo, to tako ide. Idemo dalje, pozovite nas 16 sati 11 minuta 434888 da zavirimo malo na Viber porukice. Nema, dobro, ali ima neko tu. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Puro pozdrava djeme za tebe, za sve slušatelje Radio Vogošća.
0: Hvala puno. Hvala puno i vama puno pozdrava.
1: Volim.
0: I vama reko pozdrav idu.
1: Aha, pa
0: dobro.
1: Puno.
0: Dobro.
1: A sada je pjesmica, ako može šerpa, gdje su sad?
0: Gdje su sada? Gdje su sada? Otišli.
1: Imaju one dvije nekako slične, pa ona...
0: Znam da imaju. Jedna se zove gdje su sada, a druga se zove gdje je sad. Ali ja imam ovo gdje je sad, a ovo gdje su sada, tu nemam. Pa imao sam, iči sam imao.
1: Nije ona živjela.
0: Ne znam sad, ma joj, nemam pojma. Ja imam ovo, gdje su?
1: Ajde u drugu.
0: Ovo, ma imam jednu i drugu, nemam pojma. Evo jednu sam našao. Gdje sad? Dobra je ova. Jel tako?
1: Ne znam dok ne čujem.
0: E, čućete. Hvala lijepo, prijatno. Idemo dalje. 434888 su naš telefoni. 16 sati i 12 minuta.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Dom naroda Bosne i Hercegovine je danas usvojio izmjene zakona o službi u oružanim snagama Bosni i Hercegovini, kojim je omogućeno da profesionalna služba traje do 49 godina života. Bahata vožnja konačno postaje poseban prekršaj u saobraćaju, usvojene strože kazne. Dom naroda Bosne i Hercegovine danas je usvojio izmjene zakona o osnovama sigurnosti u saobraćaju, kojim se kao posebno djelo između ostalog uvodi i obijesna vožnja te teže sankcije za druge prekršaje. U povodu obilježenja

0: Održavanja dana općine Novo Sarajevo u Međunarodnom centru za djecu i omladinu održana je promocija drugog dopunjenog izdanja zbirke poezije Tabakera autorice Jasmine Bikić. Premijera pozorišne predstave Kriva 16. maja u BKC-u Tuzla, društveno angažovana priča o femicidu, sistemu i odnosu prema ženi.
1: Nešto sitno iznad nule, čujem s radija.
2: Vrijeme danas.
0: A danas je u našoj zemlji bilo sunčano uz umjerenu na oblaku. Jače na oblačenje sa zapada koje će osloviti pljuskove i grmljavinu očekuje se tokom noći na petak. A sutra pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom.

0: Prvi put ovog proljeća sajam Women 100 Shop and Show Expo održava se u Skenderi u Sarajevu 30. i 31. maja. Imate brend, proizvod ili uslugu za žene? Ovo je vaša prilika za promociju, prodaju i nove kontakte. Više od 100 izlagača i 500 brendova iz Bosne i Hercegovine i regiona. Želite biti izlagač? Prijavite se putem web stranice www.omn100.ba ili na telefon 033-742-002. Women 100 Shop and Show Expo, gdje vaš brend dolazi do pravih kupaca.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95.

U nastavku jutarnjeg programa, poštovani slušaoci, slijedi radijski kalendar i mi ćemo se prisjetiti nekih događaja od 14. maja zabilježenih kroz historiju. Tako je 14. maja 1905. godine postavljen kamen temeljac za crkvu Presvetog Trojstva. Zamisao o gradnji župne crkve Presvetog Trojstva u Novom Sarajevu iznio je nadbiskup Josip Štadler još krajem 19. stoljeća. Štadler je izabrao Novo Sarajevo kao prikladno mjesto za oblikovanje nove župne zajednice iz jedinstvenog razloga što se grad širio dolaskom novih stanovnika koje je trebalo vjerski zbrinuti. Kupio je zemljište u Kolodvorskoj ulici od posjednika Mališevića kao i kuću koju je kasnije adaptirao za župni stan. Kada je 1905. godine definitivno zaključeno da se gradi crkva, arhitekt Josip Pancaš napravio je nacrt sa proračunom od 50.000 kruna. Novac su namirile župe vrh Bosanske nadbiskupije, a najveći dio je dao i sam nadbiskup. Gradnju su započeli i dovršili ugledni graditelji, a kamen temelje za novu crkvu blagoslovio je kanonik i budući nadbiskup dr. Ivan Šarić 14. maja 1905. godine. Crkva je završena i posvećena 18. maja 1906. godine. Ukupni troškovi njene gradnje iznosili su 100.000 kruna. A 14. maja 1970. godine rođen je jedan od najpoznatijih bosansko-hercegovačkih fudbalera Muhamed Konjić. 14. maja 1970. godine rođen je u Tuzli odbrambeni igrač i prvi kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine. Svoju karijeru počeo je u fudbalskom klubu Sloboda 1989. godine, da bi 92. prešao u nogometni klub Belišće. Od 93. do 96. godine igrao je za Zagreb gdje postiže 5 golova, nakon toga prelazi u Cirih i tako kreće njegova internacionalna karijera. Svoju karijeru završio je davne 2006. godine, a za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao je 38 utakmica i postigao 3 gola. Od najdražeg dresa se oprostio 16. augusta 2006. godine u prijateljskom meču protiv reprezentacije Francuske koja se igrala na Koševu.

0: znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Smatrao sam dužnošću i srećom da sebe i druge čuvam od grijeha i sebe uzalud je kriti. Griješne misli su kao vjetar, tko će ih zaustaviti? U čemu je pobožnost ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovjek nije Bog, njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu. Tada sam mislio, sad o tome mislim drugačije. Svijet mi je odjednom postao tajna i ja svijetu. Stali smo jedan prema drugome, začuđeno se gledamo. Ne raspoznajemo se, ne razumijemo se više. Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš prkosna od snaga.

vaktile bilo moderno kad insan ima tanke usne, ko što je bilo plaho kad je kaka cura rumena i podebela biva zdrava, a danas, moj brate, sve neizvrat. One što su imali golema usta zvali žvalje, a za cure sa debelim usnama bi reci vidio je gubica ko u kobili. Visoke i tanke cure zvali sohama i govorili: mogla bi ti šćeri prestat rast, ako nastaviš niješ se nikad udat, ko će te tako suhu i malokrvno, mogla bi čovjeku pitu s glave jest ako te jeda tjedne tako. Ako bi muško dijete bilo bi dunjavo, mati bi ga tjeraj da jede mrku, ne bi li joj potamnilo, a ako je bilo plava oko nije smjelo nikog ni pogledat širom otvorenih očiju, nama bi mu reci: zatvori te penđere, duša ti se kroz njih vidi.

kao što su jagorčevina i visi baba vjesnici proljeća, a opadanje lišća i odlazak lasta nagovješta jeseni i zime, tako su neki ljudi vjesnici uspjeha, a neki nagovjesnici početka, kraja i neuspjeha. Osjete jadni kad nekom dobro ide pa dolaze, a još prije kad mu dogorjeva svijeća, pa kud koji mili moji iskaču prvi sa broda koji je usporio, još nije ni počeo da tone, a oni se već veru na nove, veće i ljepše brodove koji tek počinju da plove, imaju dovoljno mjesta i hrane za stare dobre miševe i još jedno njihovo uzaludno putovanje.

kad nam je najteže, svi bježe od nas, ko da smo zaraženi. Jedino nam se najbolji i najgori primaknu. Prvi da nas utješe i pomognu, a drugi da kakvu korist iz naše tegobe izvuku.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: I poštovani slušatelji, evo nakon fitilja, odnosno Hadžibega, nešto sam čitao u fitiljima, pa im tako dođe. Idemo dalje, Elvira Rahić kaže, ne odustajem, pišite nam porukice 062-045-118. Odbijan zahtjev osuđenog zločinca Ratka Mladića za prijevremeno puštanje na slobodu.

0: Želimo vam dobroveče, vreme za Vogošansku hroniku iz večerašnjeg izdanja izdvajamo. Novo izabrano rukovodstvo Planinarskog društva Planinaru posjeti općini Vogošća. Merhamet tradicionalno i ove godine provodi akciju Bosanski kurban i kurbani u Mekiji, Australiji. Učenici osnovne škole Mirsad Prnjavorac ostvarili su zapažene rezultate na takmičenjima iz matematike. Općinski načelnik Migdad Hasanović je danas organizovao prijem za novo izabrano rukovodstvo Planinarskog društva Planinar. Na sastanku su prezentovani planovi za naredni period, kao i mogućnosti saradnje općine i ovog Vogošanskog planinarskog društva.
1: Za novog predsjednika Skupštine na izvještajnoj izbornoj Skupštini Planinarskog društva Planinar, koja je održana krajem marta ove godine, izabran je Asmir Hadžić, dok je Adil Pašić naslijedio Đemu Kožljaka na funkciji predsjednika društva. Tokom sastanka izražena je obostrana spremnost za nastavak dobre saradnje s ciljem razvoja planinarstva i stvaranja kvalitetnijih sadržaja za građane Vogošće.
2: Evo danas smo upriličili sastanak, odnosno prijem kod načelnika, ja kao novi predsjednik planinarskog društva Vogošća i Đemo Kožljak koji je odlazećeg mandata. Dakle, danas želimo ovdje načelnika upoznati o našim budućim planovima naše planinarskog društva, onome što smo do sada uradili, da se na neki način i zahvalimo načelniku na svesrdnu podršku koju je do sada pružao našem planinarskom društvu i da ono, kažem, buduće vidimo na kojim poljima ćemo ostvarivati dalju saradnju. Podrška načelnika je svesrdna i ovim prilikom želim se i zahvaliti tome i nadam se i siguran sam da će podrška neće izostati u narednom periodu i da ćemo buduće sarađivati na obostrano zadovoljstvo i nas kao planara i lokalne zajednice.
1: Predstavnici društva upoznali su općinskog načelnika s planovima rada za naredni period, a poseban akcenat stavili su na promociju zdravog načina života, zaštitu prirode i uključivanje mladih u sportsko-rekreativne aktivnosti. Također istaknuto je da planinarstvo, osim sportskog segmenta, ima veliki značaj i u razvoju turističkih potencijala općine Vogošća.
3: Ovo je jedan od radnih sastanaka kada je pitanje planinarsko društvo Vogošća. Radimo na presjeku nekakvog stanja koje se bilo u prošlosti, ono što se planira raditi u budućnosti, odnosno svim onim projektima kako bi taj dio i planinskog dijela Motka, odnosno svih turističkih tura koje su vezane za općinu Vogošće aktiviralo u budućem periodu. I ovo što nam je drago jeste da je vidimo entuzijazam i kod novi upravi isto kao kod stari, tako da se radimo nastavku, odnosno svim onim novim projektima koji ćemo realizati na ovom lokalitetu. Podrška kada je pitanje planinarsko društvo je neupitna, to ćemo nastaviti raditi, a moram reći da se radi u jednom od aktivnijih društava na području općine Vogošće koji su poprilično aktivni kada je pitanje promocija Vogošće, ali kada je na prostoru općini Vogoša, ali i promocija Vogoša i svim ostalim općinama širom Bosne i Hercegovine, ali van granica Bosne i Hercegovine.
1: Načelnik Hasanović je čestitao i novoizabranom rukovodstvu na preuzetim funkcijama, poželivši im uspješan rad i mnogo realizovanih projekata.
0: Merhamet tradicionalno i ove godine provodi akcije Bosanski kurban i kurbani u Mekiji, Australiji. Zahvaljujući ovoj akciji, Merhamet je obezbijedio meso za svojih 48 javnih kuhinja i njihovih punktova na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, u kojima Merhamet svakodnevno hrani više od 8.000 korisnika, koji zahvaljujući upravo akciji Bosanski kurban imaju obilne i kvalitetne obroke tokom cijele godine. Uplate su moguće u svim Merhametovim regionalnim i osnovnim odborima, pa tako i u Vogošću te u sjedištu društva u Sarajevu.
4: I ove godine Merhamet organizuje tradicionalnu akciju kurbani putem koje građani mogu izvršiti uplatu kurbana za Bosnu i Hercegovinu, Australiju i Meku.
5: Merhamet kao kontinuirano od poslije rata ima akcije kurbana za ljude koji nisu mogućnost sami zaklati, mi to uradimo za njih. Imamo dvije mogućnosti, ima bosanski kurban i kurban Meka i Australija. Bosanski kurban se kolje ovdje u Sarajevu, 2/3 automatski se donira za javne kuhinje, 1/3 se dostavi u platiocu, cijena tog kurbana je 600 maraka. Imamo Meka i Australija kurbane, njihova cijena je 350 maraka, dole se kolje kurbani i svo mjesto se podijeli u najugroženija područja, znači širom svijeta koja budu. Uplate u Vogošće su ove godine do 17. maja i taj dan ćemo završiti, a može se platiti 26. maja na Bistriku Central Merhamet. Merhamet Vogošće je smješten u Partizanski odred Zvijezda broj 38. Uplate se mogu izvršiti svim radnim danima od 15. 15 do 18 sati. Sve ostale informacije mogu kontaktirati meni na broj telefona i dobit će sve informacije potrebne. I oko kurbana i oko bilo čega vezan za Merhamet. Također mogu vidjeti stranca merhamet.ba na webu i mogu pogledati sve informacije vezane za kurbane i druge Merhametova aktivnosti.
4: Ova humanitarna akcija realizuje se s ciljem pomoći socijalno ugroženim porodicama, javnim kuhinjama i svim onima kojima je pomoć najpotrebnija.
5: Mi imamo svake godine uplatu od 100 do 120, varira broj, ali otprilike znači nešto više od 100 uplatioca. Uglavnom su to starije osobe i one osobe, naravno, mi zbog toga to i radimo, koje ne mogu same zaklati, nisu mogućnosti. I jedna od definitivno sigurno razloga i cijena ovog mekanskog australijskog kurbana koji je 350 maraka, shodno cijenama stoke na našem tržištu. Sad kurbani su definitivno malo skuplji, pa i to je jedna od stvari, a i nemogućnost klanja popriličnog boja starijih osoba koji žive same, ne mogu zaklati, ne mogu ni podijeliti i to je ono. Tako da smo zadovoljni što se tiče Merhameta Vogošća, ono dobro.
4: Iz Merhameta ističu da se svake godine bilježi veliki odziv građana, te da upravo zahvaljujući njihovoj podršci veliki broj porodica dobije vrijedne prehrambene pakete i kurbansko meso tokom dana Kurban Bajrama.
5: Mi ćemo u periodu do Bajrama imati podjelu prehrambenih paketa, što i svaki mjesec radimo, onoliko koliko obezbedimo donacija, toliko i podijelimo kurbana, tako da ćemo u narednom periodu svojim korisnicima podijeliti određen broj paketa i to je ono osnova i to radimo svaki mjesec stalno.
4: Uplata kurbana može se izvršiti u prostorijama Merhameta, a organizatori pozivaju se građane koji su mogućnosti da budu dio ove humane akcije i na taj način pokažu solidarnost i brigu prema najugroženijima.
0: Učenici osnovne škole Mirsad Prnjavorac ostvarili su zapažene rezultate na takmičenjima iz matematike, potvrdivši još jednom da se trud, rad i znanje uvijek isplate. Mladi matematičari ove škole svojim uspjesima dostojno su predstavili školu i općinu, a postignuti rezultati dokaz su kvalitetnog rada učenika i nastavnika koji ih pripremaju za takmičenja.
4: Mladi matematičari ostvarili su zapažene rezultate na matematičkim takmičenjima, potvrdivši još jednom da se trud, znanje i upornost uvijek isplate.
6: Išao sam na takmičenje na kantonalno iz šaha i bio sam drugo mjesto. Bio sam na klokan matematičaru u međunarodnom takmičenju i tu sam bio prvi u školi i prvi u državi.
4: Dobro, zašto si evo izabrao i šaha i prije svega matematiku?
6: Pa izabrao sam zato što je poučna i zabavna.
4: Kakvo je to takmičenje, Klokan?
6: Klokan je međunarodno takmičenje gdje se država takmiči i zato sam i odabrao da svoju školu predstavim i...
4: Ali evo spomenuo si da je međunarodno i da si ti prvi.
6: Da, i u školi i u državi.
7: Bio sam na općinskom matematike i fizike bio prvi i na kantonalnom iz matematike bio treći. Ključ je rad, trud, mora se stalno raditi, nije matematika samo naučiti, mora se svaki dan raditi zadatke da se bude uspješno.
4: Zašto si ti evo izabrao matematiku?
7: Pa nekako kad sam bio mali i zavolio sam matematiku, bili su mi zabavni zadatići. Bili su mi podrška razrednik i svi nastavnici, posebno nastavnica matematika Ida Macić. Pomogli su mi i nastavnica fizike i hemije u drugim takmičenjima i podrška su mi bili i obitelj.
8: Bio sam na općinskom takmičenju, osvojio sam drugo mjesto, ali na kantonalnom je bilo malo teže, pa sam bio 17. ali kvalifikacije su me izvukle na federalno na kojima sam bio drugi. Pripremam se iz zbirki matematičkih i nije teška uz trud. Meni su najzanimljiviji logički zadaci.
9: Takmičio sam se iz matematike, iz robotike, programiranja, šaha i engleskog. Iz matematike sam na općinskom bio treći. Takmičio sam se isto tako na klokan matematičaru, iz kojeg sam bio prvi u školi i peti u državi za 6. i 7. razrede. Iz engleskog prošao sam na kantonalnoj, sada neki dan sam imao državni. Iz engleskog iz programiranja sam bio treći u općini, a iz robotike sam bio drugi, a na šahu sam išao na kantonalni šah.
4: Od svih takmičenja šta evo najviše voliš?
9: Najviše volim matematiku i šah jer to me čini sretnim i zadovoljnim.
4: Pored ovih dječaka takmičio se i Muhamed Mešković, koji je također ostvario zapažene rezultate iz matematike. Zbog ranije preuzetih obaveza nije mogao prisustvovati našem snimanju, ali njegov uspjeh svakako zaslužuje posebnu pažnju i priznanje.
0: Općina Voguše u saradnji sa Institutom za razvoj mladih kult organizovala je dijalog mladih vlasti pod nazivom Mladi imaju riječ. Događaj koji je okupio mlade, predstavnike omladinskih organizacija, organizacija koje radi s mladima, kao i predstavnike općine Voguše koje je predvodio općinski načelnik Migdat Hasanović, održan je u Srednjoškolskom centru Voguše.
1: Dijalog je organizovan kao prostor za direktnu komunikaciju između mladih i institucija s posebnim fokusom na izradu strategije prema mladima općini Voguša. Osim načelnika Hasanovića, učešće u dijalogu uzeli su i predsjedavajući općinskog vijeća Voguša Nihat Hadžić, dopredsjedavajući Bego Gljiva te vijećnici Samira Curić i Armin Hebib, a u svemu su aktivno učestvovali pomoćnica načelnika za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti Jasmina Fazlić i Elvir Crvenjak ispred stručne službe za poslove općinskog vijeća. Važnu podršku u odvijanju dijaloga dali su učenici, nastavno osoblje i direktor Srednjoškolskog centra Voguša. Tokom susreta učenici su imali priliku iznijeti svoje prijedloge, stavove i ideje o ključnim oblastima koje će biti obuhvaćene strategijom, među kojima su obrazovanje i nauka, zapošljavanje i preduzetništvo, zdravstvena zaštita, socijalna briga, sigurnost mladih, kultura, sport, aktivizam, volontiranje, mobilnost i informisanje. Poseban značaj događaja ogleda se u činjenici da su mladi bili u prilici da aktivno učestvuju u procesu kreiranja politika koje direktno utiču na njihov svakodnevni život. Kroz otvoren dijalog dodatno je osnažena saradnja između mladih i institucija, ali i potvrđena opredjeljenost općine Voguša da glas mladih bude važan dio budućih odluka i strateških pravaca razvoja lokalne zajednice. Organizatori su istakli da će prijedlozi i zaključci iz dijaloga biti važan doprinos procesu finalizacije strategije prema mladima općine Voguša kako bi dokument bio usklađen sa stvarnim potrebama, izazovima i prioritetima mladih ljudi. Dijalog mladih i vlasti u općini Voguša realiziran je u okviru projekta Smislimo, kreirajmo i usvojimo politike prema mladima kojih finansira Evropska unija, a implementira institut u partnerstvu sa Regionalnom kancelarijom za saradnju mladih, Vijećem mladih Federacije Bosne i Hercegovine, mrežom Omladinskih centara za animiranje, razvoj i trening RS-a i Asocijacijom srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini.
0: Pratili ste još jedno izdanje Vogušanske hronike. Hvala vam za pažnju i do gledanja.

Radio Vogošća 88,2 MHz. Dino, Dino. Hari. Hari.

Uživaj najbolje tekstilne noćne programe na talasima Radija Vogoš.

Ljudi su poput biljaka. Neki su ljekoviti, neki otrovni, a za većinu se još ne zna kako koristi ili štetu i kome mogu nanijeti.

0: Želimo vam dobroveče, vrijeme je za Vogošansku hroniku iz večerašnjeg izdanja izdvajamo. Novo izabrano rukovodstvo Planinarskog društva Planinaru posjeti općini Vogošća. Merhamet tradicionalno i ove godine provodi akciju Bosanski kurban i kurbani u Meki, Australiji. Učenici osnovne škole Mirsad Prnjavorac ostvarili su zapažene rezultate na takmičenjima iz matematike. Općinski načelnik Migdad Hasanović je danas organizovao prijem za novo izabrano rukovodstvo Planinarskog društva Planinar. Na sastanku su prezentovani planovi za naredni period, kao i mogućnosti saradnje općine i ovog Vogošanskog planinarskog društva.
1: Za novog predsjednika Skupštine na izvještajnoj izbornoj Skupštini Planinarskog društva Planinara, koja je održana krajem marta ove godine, izabran je Asmir Hadžić, dok je Adil Pašić naslijedio Đemu Kožljaka na funkciji predsjednika društva. Tokom sastanka izražena je obostrana spremnost za nastavak dobre saradnje s ciljem razvoja planinarstva i stvaranja kvalitetnijih sadržaja za građane Vogošće.
2: Evo danas smo upriličili sastanak, odnosno prijem kod načelnika, ja kao novi predsjednik planinarskog društva Vogošća i Đemo Kožljak koji je odlazećeg mandata. Dakle, danas želimo ovdje načelnika upoznati o našim budućim planovima naše planinarsko društvo, onome što smo do sada uradili, da se na neki način i zahvalimo načelniku na svesrdnu podršku koju je do sada pružao našem planinarskom društvu i da, ono, kažu, buduće vidimo na kojim poljima ćemo ostvarivati dalju saradnju. Podrška načelnika je svesrdna i ovim prilikom želim se zahvaliti tome i nadam se i siguran sam da će podrška neće izostati u narednom periodu i da ćemo buduće sarađivati na obostrano zadovoljstvo i nas kao planara i lokalne zajednice.
1: Predstavnici društva upoznali su općinskog načelnika s planovima rada za naredni period, a poseban akcenat stavili su na promociju zdravog načina života, zaštitu prirode i uključivanje mladih u sportsko-rekreativne aktivnosti. Također istaknuto je da planinarstvo, osim sportskog segmenta, ima veliki značaj i u razvoju turističkih potencijala općine Vogošća.
3: Ovo je jedan od radnih sastanaka kada je pitanje planinarsko društvo Vogošća. Radimo na presjeku nekakvog stanja koje se bilo u prošlosti, ono što se planira raditi u budućnosti, odnosno svim onim projektima, kako bi taj dio i planinskog dijela Motka, odnosno svih turističkih tura koji su vezane za općinu Vogošće aktiviralo u budućem periodu. I ovo što nam je drago jeste da je, vidimo entuzijazam i kod novi upravi isto kao kod stari, tako da se radimo nastavku, odnosno svim onim novim projektima koji ćemo realizati na ovom lokalitetu. Podrška kada je pitanje planinarsko društvo je neupitna, to ćemo nastaviti raditi, a moram reći da se radi u jednom od aktivnijih društava na području općine Vogošće koji su poprilično aktivni kada je pitanje promocija Vogošće, ali kada je na prostoru općini Vogošća, ali i promocija Vogošća u svim ostalim općinama širom Bosne i Hercegovine, ali van granica Bosne i Hercegovine.
1: Načelnik Hasanović je čestitao i novoizabranom rukovodstvu na preuzetim funkcijama, poželivši im uspješan rad i mnogo realizovanih projekata.
0: Merhamet tradicionalno i ove godine provodi akcije Bosanski kurban i kurbani u Meki, Australiji. Zahvaljujući ovoj akciji, Merhamet je obezbijedio meso za svojih 48 javnih kuhinja i njihovih punktova na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, u kojima Merhamet svakodnevno hrani više od 8.000 korisnika, koji zahvaljujući upravo akciji Bosanski kurban imaju obilne i kvalitetne obroke tokom cijele godine. Uplate su moguće u svim Merhametovim regionalnim i osnovnim odborima, pa tako i u Vogošći te u sjedištu društva u Sarajevu.
4: I ove godine Merhamet organizuje tradicionalnu akciju kurbani putem koje građani mogu izvršiti uplatu kurbana za Bosnu i Hercegovinu, Australiju i Meku.
5: Merhamet kao kontinuirano od poslije rata ima akcije kurbana za ljude koji nisu mogućnost sami zaklati, mi to uradimo. Za njih imamo dvije mogućnosti, ima bosanski kurban i kurban Meka i Australija. Bosanski kurban se kolje ovdje u Sarajevu, 2/3 automatski se donira za javne kuhinje, 1/3 se dostavi u platiocu, cijena tog kurbana je 600 maraka. Imamo Meka i Australija kurbane, njihova cijena je 350 maraka, dole se kolje kurbani i svo mjesto se podijeli u najugroženija područja, znači širom svijeta koja budu. Uplate u Vogošće su ove godine do 17. maja i taj dan ćemo završiti, a može se platiti 26. maja na Bistriku Central Merhamet. Merhamet Vogošće je smješten u Partizanski odred Zvijezda broj 38. Uplate se mogu izvršiti svim radnim danima od 15. 15 do 18 sati. Sve ostale informacije mogu kontaktirati meni na broj telefona i dobit će sve informacije potrebne. I oko kurbana i oko bilo čega vezano za Merhamet. Također mogu vidjeti stranca merhamet.ba na webu i mogu pogledati sve informacije vezane za kurbane i druge Merhametova aktivnosti.
4: Ova humanitarna akcija realizuje se s ciljem pomoći socijalno ugroženim porodicama, javnim kuhinjama i svim onima kojima je pomoć najpotrebnija.
5: Mi imamo svake godine uplatu od 100 do 120, varira broj, ali otprilike znači nešto više od 100 uplatioca. Uglavnom su to starije osobe i one osobe, naravno, mi zbog toga to i radimo, koje ne mogu same zaklati, nisu mogućnosti. I jedna od definitivno sigurno razloga i cijena ovog mekanskog australijskog kurbana koji je 350 maraka, shodno cijenama stoke na našem tržištu. Sad kurbani su definitivno malo skuplji, pa i to je jedna od stvari, a i nemogućnost klanja popriličnog boja starijih osoba koji žive same, ne mogu zaklati, ne mogu ni podijeliti, i to je ono. Tako da smo zadovoljni što se tiče Merhameta Vogošća, ono dobro.
4: Iz Merhameta ističu da se svake godine bilježi veliki odziv građana, te da upravo zahvaljujući njihovoj podršci veliki broj porodica dobije vrijedni prehrambeni pakete i kurbansko meso tokom dana Kurban Bajrama.
5: Mi ćemo u ovom periodu do Bajrama imati podjelu prehrambenih paketa, što i svaki mjesec radimo, onoliko koliko obezbijedimo donacija, toliko i podijelimo kurbana, tako da ćemo u narednom periodu svojim korisnicima podijeliti određen broj paketa i to je ono osnova i to radimo svaki mjesec stalno.
4: Uplata kurbana može se izvršiti u prostorijama Merhameta, a organizatori pozivaju se građane koji su mogućnosti da budu dio ove humane akcije i na taj način pokažu solidarnost i brigu prema najugroženijima.
0: Učenici osnovne škole Mirsad Prnjavorac ostvarili su zapažene rezultate na takmičenjima iz matematike, potvrdivši još jednom da se trud, rad i znanje uvijek isplate. Mladi matematičari ove škole svojim uspjesima dostojno su predstavili školu i općinu, a postignuti rezultati dokaz su kvalitetnog rada učenika i nastavnika koji ih pripremaju za takmičenja.
4: Mladi matematičari ostvarili su zapažene rezultate na matematičkim takmičenjima, potvrdivši još jednom da se trud, znanje i upornost uvijek isplate.
6: Išao sam na takmičenje na kantonalno iz šaha i bio sam drugo mjesto. Bio sam na klokan matematičaru u međunarodnom takmičenju i tu sam bio prvi u školi i prvi u državi.
4: Dobro, zašto si evo izabrao i šaha i prije svega matematiku?
6: Pa izabrao sam zato što je poučna i zabavna.
4: Kakvo je to takmičenje, Klokan?
6: Klokan je međunarodno takmičenje gdje se država takmiči i zato sam i odabrao da svoju školu predstavim i...
4: Ali evo, spomenuo si da je međunarodno i da si ti prvi.
6: Da, i u školi i u državi.
7: Bio sam na općinskom matematike i fizike bio prvi i na kantonalnom iz matematike bio treći. Ključ je rad, trud, mora se stalno raditi, nije matematika samo naučiti, mora se svaki dan raditi zadatke da se bude uspješno.
4: Zašto si ti evo izabrao matematiku?
7: Pa nekako kad sam bio mali i zavolio sam matematiku, bili su mi zabavni zadatići. Bili su mi podrška razrednik i svi nastavnici, posebno nastavnica matematike Aida Macić. Pomogli su mi i nastavnica fizike i hemije u drugim takmičenjima i podrška su mi bili i obitelj.
8: Bio sam na općinskom takmičenju, osvojio sam drugo mjesto, ali na kantonalnom je bilo malo teže, pa sam bio 17. Ali kvalifikacije su me izvukle na federalno, na kojima sam bio drugi. Pripremam se iz zbirki matematičkih i nije teška uz trud. Meni su najzanimljiviji logički zadaci.
9: Takmičio sam se iz matematike, iz robotike, programiranja, šaha i engleskog. Iz matematike sam na općinskom bio treći. Takmičio sam se isto tako na klokan matematičaru, iz kojeg sam bio prvi u školi i peti u državi za 6. i 7. razrede. Iz engleskog prošao sam na kantonalnoj, sada neki dan sam imao državni. Engleskog iz programiranja sam bio treći u općini, a iz robotike sam bio drugi, na šahu sam išao na kantonalni šah.
4: Od svih takmičenja šta evo najviše voliš?
9: Najviše volim matematiku i šah jer To me čini sretnim i zadovoljnim.
4: Pored ovih dječaka takmičio se i Muhamed Mešković, koji je također ostvario zapažene rezultate iz matematike. Zbog ranije preuzetih obaveza nije mogao prisustvovati našem snimanju, ali njegov uspjeh svakako zaslužuje posebnu pažnju i priznanje.
0: Općina Voguše u saradnji sa Institutom za razvoj mladih kult organizovala je dijalog mladih vlasti pod nazivom Mladi imaju riječ. Događaj koji je okupio mlade, predstavnike omladinskih organizacija, organizacija koje radi s mladima, kao i predstavnike općine Voguše koje je predvodio općinski načelnik Migdat Hasanović, održan je u Srednjoškolskom centru Voguše.
1: Dijalog je organizovan kao prostor za direktnu komunikaciju između mladih i institucija s posebnim fokusom na izradu strategije prema mladima općine Voguša. Osim načelnika Hasanovića, učešće u dijalogu uzeli su i predsjedavajući općinskog vijeća Voguša Nihat Hadžić, dopredsjedavajući Bego Gljiva te vijećnici Samira Curić i Armin Hebib, a u svemu su aktivno učestvovali pomoćnica načelnika za privredu, integrisani lokalni razvoj i društvene djelatnosti Jasmina Fazlić i Elvir Crvenjak ispred stručne službe za poslove općinskog vijeća. Važnu podršku u odvijanju dijaloga dali su učenici, nastavno osoblje i direktor Srednjoškolskog centra Voguša. Tokom susreta učenici su imali priliku iznijeti svoje prijedloge, stavove i ideje o ključnim oblastima koje će biti obuhvaćene strategijom, među kojima su obrazovanje i nauka, zapošljavanje i preduzetništvo, zdravstvena zaštita, socijalna briga, sigurnost mladih, kultura, sport, aktivizam, volontiranje, mobilnost i informisanje. Poseban značaj događaja ogleda se u činjenici da su mladi bili u prilici da aktivno učestvuju u procesu kreiranja politika koje direktno utiču na njihov svakodnevni život. Kroz otvoren dijalog dodatno je osnažena saradnja između mladih i institucija, ali i potvrđena opredjeljenost općine Voguša da glas mladih bude važan dio budućih odluka i strateških pravaca razvoja lokalne zajednice. Organizatori su istakli da će prijedlozi i zaključci iz dijaloga biti važan doprinos procesu finalizacije strategije prema mladima općine Voguša kako bi dokument bio usklađen sa stvarnim potrebama, izazovima i prioritetima mladih ljudi. Dijalog mladih i vlasti u općini Voguša realiziran je u okviru projekta Smislimo, kreirajmo i usvojimo politike prema mladima kojih finansira Evropska unija, a implementira institut u partnerstvu sa Regionalnom kancelarijom za saradnju mladih, Vijećem mladih Federacije Bosne i Hercegovine, mrežom Omladinskih centara za animiranje, razvoj i trening RS-a i Asocijacijom srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini.
0: Pratili ste još jedno izdanje Vogušanske hronike. Hvala vam za pažnju i do gledanja.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Svakog časa nudit ću ti više.

Život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

noću se drugačije život vidi, sve se čudno pomakne. Sjedim sam

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce.